možemo. Vjerojatno još nisu razumjeli ono što govore. Mislili su na slavu, a Isus govori o križu. Koliko smo im slični, i mi rado kažemo da želimo slijediti Krista. Molimo ga za blagoslov, za mir, za radost. Ali kada na put dođe nerazumijevanje, žrtva ili odricanje, tada otkrivamo koliko je naša vjera još uvijek na putu sazrijevanja. No Isus ne odbacuje njihovu spremnost. Kaže Jakovu, čašu ćete moju piti. I doista, ovijest nam govori da je upravo Jakov bio prvi među apostolima koji je položio život za Krista. Onaj koji je nekoć tražio počasno mjesto postao je prvi koji je svojom krvlju posvjedočio evanđelje. Kako je Bog strpljiv. On vidi ne samo ono što smo danas, nego i ono što po njegovoj milosti možemo postati. Možda danas osjećamo vlastite slabosti. Možda primjećujemo da još uvijek tražimo priznanje ljudi, da nas bole nepravde ili da želimo biti važni u očima drugih. Isus nas zbog toga ne odbacuje. On nas odgaja, baš kao što je odgajao Jakova. Sveti Ivan Zlatousti primjećuje da Isus učenike ne ponižava zbog njihove ambicije, nego je preobražava. Ne uništava njihovu želju za veličinom, pokazuje im gdje se nalazi prava veličina. I zato slijede riječi koje ostaju izazov svakom naraštaju. Ko hoće među vama biti najveći, neka vam bude poslužitelj. To je logika evanđelja. Svijet kaže, uspni se što više. Isus kaže, spusti se da bi druge mogao podići. Svijet kaže, traži da ti služe. Isus kaže, nauči služiti. Svijet mjeri uspjeh onime što čovjek posjeduje. Krist ga mjeri ljubavlju koju je darovao. To nije slabost, to je najveća snaga. Služiti može samo onaj tko je slobodan od vlastite oholosti. Koliko je samo skrivenih svetaca oko nas koji žive upravo tako. Roditelji koji se svakodnevno troše za svoju djecu. Supružnici koji ostaju vjerni i onda kada nije lako. Ljudi koji u tišini njeguju bolesnika. Svećenici, redovnice i brojni vjernici koji bez velike pozornosti služe svoje zajednice. Možda ih svijet nikada neće staviti na naslovnice, ali u Božjem kraljevstvu upravo su oni veliki. Na kraju Isus otkriva i razlog zbog kojega nas poziva na takav život. Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. To je srce evanđelja. Krist od nas nikada ne traži ono što sam nije učinio. Prije nego što je učenicima rekao da služe, sam im je oprao noge. Prije nego što ih je pozvao nositi križ, sam ga je ponio. Prije nego što ih je pozvao dati život, sam ga je prvi darovao. Zato je služenje više od dužnosti. Ono je način na koji postajemo slični Kristu. Neka nam danas Sveti Jakov bude poticaj. Nije odmah razumio Isusove riječi. Morao je dugo učiti, ali dopustio je Gospodinu da ga mijenja. I zato je od čovjeka koji je tražio prvo mjesto postao apostol koji je prvi posvjedočio svoju vjeru do kraja. Zamolimo Gospodina da i nas uči toj istoj školi. Gospodine Isuse, oslobodi nas želje da budemo važni u očima ljudi. Nauči nas radosti služenja. Daj da u svakom čovjeku prepoznamo brata ili sestru kojima možemo iskazati tvoju ljubav. Po zagovoru svetoga Jakova, učvrsti našu vjeru da te vjerno slijedimo ne samo u trenucima radosti, nego i onda kada put vodi preko križa. Jer znamo
da iza križa uvijek dolazi uskrsnuće,

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, proglašenjem niza amandmana na Ustav dotadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, prvi je višestranački demokratski sabor u Zagrebu 25. srpnja 1990. proglasio državnu suverenost Republike Hrvatske. Istodobno su ukinuta dotadašnja socijalistička obilježja, a umjesto zvijezde na hrvatsku se trobojnicu vratio tradicionalni hrvatski grb.
6: Na zajedničkoj sjednici sabora predsjednik Franjo Tuđman naglasio je kako amandmani imaju iznimnu povijesnu važnost. Snagom ustavne riječi Hrvatska poručuje drugim jugoslavenskim narodima da se s njom može razgovarati samo kao sa samostalnom državom. Istodobno Hrvatska i formalno pravno raskida s komunističkim jednostranačkim sustavom, a Tuđman je najavio i donošenje novog republičkog ustava. Nezadovoljni ovom odlukom, svi članovi Stranke demokratskih promjena, predvođeni Ivicom Račanom, iz protesta su napustili sabornicu.
5: Poslije proglašenja amandmana ispred zgrade sabora na Markovu trgu, na Jarbol je podignuta hrvatska zastava s povijesnim grbom, a u prosincu 1990. temeljem zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, taj grb zamijenjen današnjim grbom Republike Hrvatske. Emocije koje je doživio 25. srpnja 1990. na Markovu trgu, policajac Mirko Horvatin pamtiti će do kraja života, a toga se prisjeti u podcastu Gdje si bio 91.
7: Posebna jedinica milicije sa Tuškanca, Tuškanca 36, gdje smo bili smješteni, smo dobili zadaću da se pripremimo, znači, za svečani postroj u svezi toga događaja, znači spuštanja zastave sa petokrakom i dizanja naše zastave trobojnice, znači sa, tada je to bio i povijesni hrvatski grb sa prvim bijelim poljem. I mi smo se par dana pripremali, posebno smo se i prilagodili odoru koju smo tada imali, jer smo na onu klasičnu odoru koju smo imali dodali smo još kravatu sa kopčom, koja inače nije bila sastavni dio te ljetne odore. Novu odoru smo naravno uzeli sve i uvježbavali smo, znači, taj postroj za dizanje i spuštanje zastave. Toga dana, znači, krenuli smo iz baze sa Tuškanca 36, došli smo u prostor, znači, Markovog trga, došli smo u prostor vlade, odnosno tamo, znači, u dolje, ima jedan restoran dolje, u taj restoran smo došli, parkirali smo vozila unutra u haustoru, znači u onom prostoru koji je kasnije bio raketiran. Tu smo stali, mi smo otišli u taj restoran, dolje smo sjeli i napomenut ću, znači tamo smo mi došli sa kapama, mi smo izvali šapke, znači na kojima su bila petokrake. I znači došli smo tamo sa petokrakama na šapkama, na kapama. U jednom trenutku dolazi gospodin Damir Lončarić, mislim da je bio, dolazi kod nas i kaže skidajte te petokrake sa kapa i dijeli nam hrvatske grbove. Zgodno je bilo, to su u biti bile naljepnice. U međuvremenu, kasnije sam došao do tih informacija, da je on otišao u Bakačevu gdje su se proizvodile svijeće i da je tamo imao nekoga čovjeka koji je njemu, znači, dao te naljepnice sa hrvatskim grbom. Tako da smo mi gore, bilo nas je veselih, a bilo i onih koji nisu bili veseli. Znači, većina nas je skinula te petokrake, znači nalijepili smo te hrvatske grbove na šapke i u tome postroju smo, znači, kasnije izašli do Hrvatskog sabora na drugu stranu Markovog trga gdje je obavljena ta ceremonija, a bilo je njih par koji nisu htjeli staviti hrvatski grb na šapku i oni su kao ostali pod izlikom da će čuvati vozila tamo. Mislim, ne znam od koga je u prostoru vlade treba čuvati vozila. Uglavnom, znači, to je bilo to raslojavanje gdje je jedan dio odbio, znači, staviti hrvatski grb na kapu, A mi, to je nešto, ja i sad se naježim, mogu vam reći, nešto neponovljivo u životu čovjeka. Kad izađete, mi smo izašli u koloni po dva i sad trebali smo prijeći, znači, cijeli Markov trg, od, znači, prostora vlade do, znači, sabornice. U koloni po dva kroz masu, masa se razdvojila, naravno, propustili su nas od suza. Ljudi su plakali, ljudi su oduševljeni, ljudi su pljeskali, ljudi su, ja ne mogu, euforija, jednostavno jedna euforija je zavladala, jer pazite, u tom trenutku recimo svi pripadnici milicije tada još, koji su bili na osiguranju tog Markovog trga, oni i dalje su imaju petokrake na glavi. Znači oni još imaju kape sa tim obilježjima, a mi izlazimo iz prostora vlade, idemo preko trga sa šahovnicama na kapama i to je stvarno bilo dojmljivo. Dizanje stijega, znači bila je grupa koja je donijela stijeg iz sabornice, koja ga je spustila, ja sam stavio, znači, u onom počasnom postroju i i to je stvarno bilo jedan trenutak koji će se pamtiti cijeli život.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim. Čare,
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobrodošli u Glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija. Danas vas podsjećamo na jednu od najpopularnijih pjevačica iz 70-ih i ranih 80-ih, koja je rođena na današnji dan 1946. u Skopju. Ona je Ljupka Dimitrovska.

Njen prvi album, Ljupka, objavljen je 1975. Poslije toga objavila je mnoštvo albuma i singlova. Bila je vrlo popularna i u Čehoslovačkoj i Istočnoj Njemačkoj, a veliki dio svojih nacionalnih i internacionalnih hitova ostvarila je u duetu s Ivicom Šerfezijem.

Osim na kajkavskom narječju, Ljupki nije bilo strano pjevati na stranim jezicima. U svom glazbenom opusu ima pjesme na slovenskom, njemačkom, engleskom. A tu je i nezaobilazan dalmatinski utjecaj.

Ljupka Dimitrovska sudjelovala je na Jugoviziji 1970. s pjesmom Bye Bye, s kojom je osvojila 6. mjesto. Živjela je i radila u Zagrebu, gdje je i preminula 3. listopada 2016. Iza nje su ostali brojni i danas rado slušani hitovi. Bila je ovo glazbena slušaonica u kojoj smo se prisjetili Ljupke Dimitrovske. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin,

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Crkva danas slavi svetog Jakova Apostola, kojim je posvećen europski hodočasnički put, Camino de Santiago. Govorimo i o katedrali svetog Jakova u Šibeniku.
0: Vremeplov.
8: Crkva danas slavi svetog Jakova Apostola. Njemu je posvećen hodočasnički put poznat kao Camino de Santiago ili na hrvatskom Put svetog Jakova. Vijeće Europe mu je 1987. dodijelilo titulu Glavne ulice Europe, a UNESCO je 1993. španjolski i francuski dio puta proglasio UNESCO-vom svjetskom kulturnom baštinom. Francuska ruta počinje u Saint-Jean-Pied-de-Pau te vodi 769 km kroz Španjolsku, sve do Santiago de Compostela, grada u kojem se nalazi grob svetog Jakova Apostola. Cijeli se put prelazi u prosjeku za 30 dana, što znači da dnevno treba prehodati 26 km. Na samom putu je tijekom 11. i 12. stoljeća izgrađen veći broj crkava, ali i prenoćišta u kojima se za malen iznos može prespavati, ukoliko imate hodočasničku putovnicu. Ta putovnica s pečatima iz svake crkve ili prenoćišta po putu kasnije se pokazuje u Santiago de Compostela i ona je preduvjet za dobivanje diplome hodočasnika. Osim toga, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti. Morate prijeći najmanje 100 km hodočašća pješice. Hodočašće nakon 769 km završava u glavnom gradu Španjolske Galicije Santiago de Compostela. Santiago u prijevodu znači Sveti Jakov. UNESCO je proglasio stari dio grada svjetskom kulturnom baštinom.
0: Vremeplov.
8: Na blagdan svetog Jakova u Vremeplovu govorimo i o katedrali svetog Jakova u Šibeniku. To je jedno od najznačajnijih graditeljskih ostvarenja 15. i 16. stoljeća na tlu Hrvatske. Zbog svojih iznimnih vrijednosti katedrala je 2000. godine uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Ideja o gradnji ove građevine vodi nas u 1298. kada je Šibenik dobio biskupiju i naslov grada. Tada je postojeća crkva svetog Jakova promovirana u Stolnu, ali je bila premalena te je odlučeno da biskup i grad osiguraju sredstva za gradnju nove katedrale. Odluka o gradnji i početku pripremnih radova donesena je tek 104 godine kasnije, a biskup Bogdan Pulšić osnovao je fond za katedralu. Sama gradnja isključivo u kamenu započela je 1431. i trajala je uz prekide 105 godina. Katedralu svetog Jakova 1555. posvetio je biskup Ivan Lucije Štafilić. Nakon temeljite obnove u 19. stoljeću katedrala je ponovno posvećena 1860. Uz Šibensku katedralu vežu se još dva važna imena, Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac. Šibenik je s Jurijem Dalmatincem potpisao ugovor 1441. i radio je s prekidima u Šibeniku sve do 1468. Nakon njega radove na katedrali nastavlja Nikola Firentinac. On je dovršio čitav gornji dio katedrale i nakon Firentinčeve smrti radovi su nastavljeni po njegovim nacrtima. U Domovinskom ratu 1991. tri granate ispaljene s broda JNA probile su kupolu katedrale. Oštećenja su sanirana 5 godina kasnije.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. 1835. časopis Danica uveo je štokavštinu kao književni jezik, te sukladno novom pravopisu promijenio naziv u Danica, Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Na današnji dan 1920. rođena je znanstvenica Rosalind Franklin, koja je pridonjela otkriću molekularne strukture DNA. A 1946. rođena je pjevačica Ljupka Dimitrovska. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koje neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja,
3: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
6: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Svako jutro nosi nešto svoje, nekad se budimo puni snage i planova, a nekad nam je potrebno malo više vremena da uhvatimo ritam. I jedno i drugo je u redu, ne zaboravimo vikendje. Važno je da ipak ne zaboravimo i to kako je pred nama novi dan, nova prilika da budemo barem malo bolji, strpljiviji i bliži jedni drugima. Tako barem ja sam sebi govorim i onda to volim podijeliti s vama. A budući da smo još u mjesecu posvećenom krvi Kristovoj, želio bih da ovaj dan započnemo jednom molitvom. Isuse, hvala ti što nas ljubiš toliko da si za nas dao samoga sebe. Neka nas tvoja predragocjena krv danas čuva od svakoga zla. Ojača kada posustanemo i podsjeti da nikada nismo sami. Daj da budemo ljudi koji će donositi mir, a ne nemir, nadu, a ne strah, dobrotu, a ne ravnodušnost. Blagoslovi naše obitelji, sve koji su bolesni, usamljeni, zabrinuti, kao i sve koji danas rade i služe drugima. Amen. Ja sam Mirko Miloloža i s vama sam do 12 sati, a sada mnogima draga Oliver i Ivan Puljić pošalji dan, a kakav god da bude, vjerujem da će biti bolji uz naš radio. Dobro vam jutro!

0: Hrvatski katolički radio.
1: A meni je lipo kada čitam vaše poruke za dobro jutro 099-460-9988. Javite nam se, želim znati kako ste i otkud nas slušate. A znam da želite znati kakvo je stanje na cestama. Veće gužva ne bi vjerovali, između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Povećan je priljev vozila i pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. A zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina-Đurmanec u oba smjera. Pred Lučkom u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 6 km, a i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2. Moramo i paziti jer je taretno vozilo u kvaru na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru BiH. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Samo oprezno, dragi moji, mislite da je možda jutro, nema toliko gužve, svježi smo, ali nikada ne smijemo ništa pretpostavljati. A sad jedna za sve vas velike ljude.

Pa zavirimo mi sad s tog prozora da vidimo što nas čeka danas. Uskoro nam slijedi rubrika Svetac dana, danas slušamo o Jakovu, zatim ćemo izmoliti jutarnju molitvu s našim patrom Lukom, a za vijesti pobrinut će se Petar Peko, vijesti života crkve donosi Svjetlana Đuran, glazbeni urednik nam je Adrian Vinković Ranhel, a za tehnički dio brine se Domagoj Matijević. I to je to. A sada, to je moj život i Radojka Šverko.

Danas slavimo svetog Jakova Starijeg, apostola. Bio je sin Zebedeja i Salome, brat Ivana Evanđelista. Rođen je u Becajdi na Genezaretskom jezeru. Na apostolsko ga je djelo pozvao sam Isus Krist, što nam svjedoči evanđelist Matej u zapisu. Idući odatle dalje, Isus opazi drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađici s ocem gdje krpaju mreže. Pozva ih. Oni odmah ostave lađicu i svoga oca te pođu za njim. Sveti Jakov zajedno s Petrom i Ivanom pripada onom najužem krugu oko Isusa. S njima je nazočio uskrsnuću Jajirove kćeri, preobraženju Isusovu na taboru i smrtnoj borbi u Getsemaniju. Zapisano nam je i da je Jakov bio nagla i žestoka temperamenta. Kad Samarijanci nisu primili Isusa, Jakov i Ivan upitali su ga hoće li zapovjediti ognju da siđe s neba i da ih uništi. Isus ih je dakako ukorio. U dijelima apostolskim piše da je u vrijeme kralja Heroda mačem pogubljen Jakov, brat Ivanov. Klement Aleksandrijski i Euzebije Cezarejski spominju i obraćenje sudskoga sluge koji je Jakova vodio na sud. Kad je vidio s kolikim je mirom apostol Jakov primio osudu, bio je potaknut i sam se priznati kršćaninom. Jakova je zamolio za oproštenje za sve što mu je učinio, a apostol ga je poljubio i rekao mu mir s tobom. Poslije toga je obojci odrubljena glava. Tijelo je svetoga Jakova preneseno u Santiago de Compostela u Španjolskoj. Ondje je njegov grob uz Rim i Jeruzalem postao najpoznatije hodočasničko odredište na svijetu. Španjolska je svetoga Jakova uzela za svoga zaštitnika, a kad njegov blagdan padne u nedjelju, onda je za Španjolsku cijela ta godina jubilarna Jakovljeva godina. U Hrvatskom je svetome Jakovu posvećena Šibenska biskupija, a kapela svetoga Jakova na obroncima Medvenice ponad Zagreba rado prima hodočasnike planinare. U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji više župnih crkava posvećeno svetome Jakovu, a spomenemo i crkvu svetoga Jakova u Opatiji koju turisti rado posjećuju. Svetoga su Jakova u srednjem vijeku kao svoga zaštitnika imali vitezovi, a po njegovu se zaštitu utječu kožari, apotekari, ratari, voćari te hodočasnici i putnici, pa ga slikari često prikazuju upravo kao hodočasnika sa štapom u ruci.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 25. srpnja je blagdan svetoga Jakova apostola. On je jedan od sinova Zebedejevih koji se naziva stariji za razliku od jednog drugog apostola Jakova. U dnevnom evanđelju slušamo kako te majka sinova Zebedejevih molila da njeni sinovi ostanu u kraljevstvu tvome i budu na prvim mjestima. Slušamo da su ostali učenici negodovali, a bit će da je svatko sebe vidio na tom mjestu. Molimo te, Kriste Gospodine, oslobodi nas od svete zavisti. Podaj nam volje da radimo na vlastitim krepostima, a sebe smatramo najnevrijednijima. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Poruka Pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku. Zagreb, 2011.
1: Bože, Oče života i ljubavi, Tvojoj dobroti istrčujemo svoje prošnje. Nas i naše obitelji prati svojim blagoslovom, kako bismo Te proslavili i Tvojoj crkvi radosno svjedočići ljubav. Po Kristu, Gospodinu našemu.

0: 7 je sati.
1: Dobro vam jutro još jednom. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Povećan je proljev vozila naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. A zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 6, a i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A5. Između čvorova Đakova i Sredanci u smjeru BiH vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzinu od 80 km na sat. Srna je na autocesti A5 na čvoru 65 km između čvora Đakovo i čvora Sredanci. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A na Adranskoj magistrali DC8 teretno vozilo je u kvaru na poluotoku Pelješcu kod čvora Popratno, vezi se otežano uz ograničenje brzine. A zbog prometne nesreće u mjestu Postrana, Miljevac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Slijedi vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 7 do 13, na moru između 16 i 24 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Kristov nauk traži da oprostimo i uvrede, a zapovjed ljubavi proteže i na neprijatelje. Jer zapovjed novoga zakona glasi: čuli ste da je rečeno, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone i kleveću. Iz Konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

0: Ego ili evanđelje, vlast ili služenje, Isus ne ostavlja mjesta dvojbi. Tko želi biti velik, neka bude sluga. A ovome nastavljamo razmišljati za točno 6 minuta u svjetlu Božje riječi.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrca,

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme pristupi Isusu mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, padeničice, da od njega nešto zaište. A on će joj: što želiš? Kaže mu: reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uzate, jedan tebi s desna, drugi s lijeva. Isus odgovori: ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: možemo. A on im reče: čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni s desna ili s lijeva, to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj otac. Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. Zato ih Isus dozva i reče: znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Riječ Gospodnja.
4: Današnje evanđelje počinje prizorom koji nam je vrlo ljudski. Majka sinova Zebedejevih dolazi Isusu s jednom molbom. Želi da njezini sinovi, Jakov i Ivan, u njegovu kraljevstvu sjede jedan s desna, a drugi s lijeva. Nije teško razumjeti tu majku. Svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete. Ali Isus zna da se iza te molbe krije nešto više. U srcu učenika još uvijek živi želja za prvim mjestima, za ugledom i važnošću. Oni još ne razumiju da put prema Božjem kraljevstvu nije put uzdizanja, nego put predanja. Zato Isus ne odgovara ni prijekorom ni osudom. Postavlja jedno pitanje: možete li piti čašu koju ću ja piti? U Svetom pismu čaša često označava čovjekovu sudbinu. Isusova čaša jest njegova muka, križ i potpuno predanje Ocu iz ljubavi prema svijetu. Jakov i Ivan spremno odgovaraju: možemo. Vjerojatno još nisu razumjeli ono što govore. Mislili su na slavu, a Isus govori o križu. Koliko smo im slični? I mi rado kažemo da želimo slijediti Krista. Molimo ga za blagoslov, za mir, za radost. Ali kada na put dođe nerazumijevanje, žrtva ili odricanje, tada otkrivamo koliko je naša vjera još uvijek na putu sazrijevanja. No Isus ne odbacuje njihovu spremnost. Kaže Jakovu: čašu ćete moju piti. I doista, ovijest nam govori da je upravo Jakov bio prvi među apostolima koji je položio život za Krista. Onaj koji je nekoć tražio počasno mjesto postao je prvi koji je svojom krvlju posvjedočio evanđelje. Kako je Bog strpljiv! On vidi ne samo ono što smo danas, nego i ono što po njegovoj milosti možemo postati. Možda danas osjećamo vlastite slabosti. Možda primjećujemo da još uvijek tražimo priznanje ljudi, da nas bole nepravde ili da želimo biti važni u očima drugih. Isus nas zbog toga ne odbacuje. On nas odgaja. baš kao što je odgajao Jakova. Sveti Ivan Zlatousti primjećuje da Isus učenike ne ponižava zbog njihove ambicije, nego je preobražava. Ne uništava njihovu želju za veličinom, pokazuje im gdje se nalazi prava veličina. I zato slijede riječi koje ostaju izazov svakom naraštaju. Ko hoće među vama biti najveći, neka vam bude poslužitelj. To je logika evanđelja. Svijet kaže, uspni se što više. Isus kaže, spusti se da bi druge mogao podići. Svijet kaže, traži da ti služe. Isus kaže, nauči služiti. Svijet mjeri uspjeh onime što čovjek posjeduje. Krist ga mjeri ljubavlju koju je darovao. To nije slabost, to je najveća snaga. Služiti može samo onaj tko je slobodan od vlastite oholosti. Koliko je samo skrivenih svetaca oko nas koji žive upravo tako. Roditelji koji se svakodnevno troše za svoju djecu. Supružnici koji ostaju vjerni i onda kada nije lako. Ljudi koji u tišini njeguju bolesnika. Svećenici, redovnice i brojni vjernici koji bez velike pozornosti služe svoje zajednice. Možda ih svijet nikada neće staviti na naslovnice, ali u Božjem kraljevstvu upravo su oni veliki. Na kraju Isus otkriva i razlog zbog kojega nas poziva na takav život. Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. To je srce evanđelja. Krist od nas nikada ne traži ono što sam nije učinio. Prije nego što je učenicima rekao da služe, sam im je oprao noge. Prije nego što ih je pozvao nositi križ, sam ga je ponio. Prije nego što ih je pozvao dati život, sam ga je prvi darovao. Zato je služenje više od dužnosti. Ono je način na koji postajemo slični Kristu. Neka nam danas sveti Jakov bude poticaj. Nije odmah razumio Isusove riječi. Morao je dugo učiti, ali dopustio je Gospodinu da ga mijenja. I zato je od čovjeka koji je tražio prvo mjesto postao apostol koji je prvi posvjedočio svoju vjeru do kraja. Zamolimo Gospodina da i nas uči toj istoj školi. Gospodine Isuse, oslobodi nas želje da budemo važni u očima ljudi. Nauči nas radosti služenja. Daj da u svakom čovjeku prepoznamo brata ili sestru kojima možemo iskazati tvoju ljubav. Po zagovoru svetoga Jakova učvrsti našu vjeru da te vjerno slijedimo ne samo u trenucima radosti, nego i onda kada put vodi preko križa. Jer znamo da iza križa uvijek dolazi uskrsnuće,

A reći će naši slavljenici, di si bio Mirko i zašto nam još nisi čestitao imendan, pa sretan imendan svim našim slušateljima koji nose ime današnjeg slavljenika. U Hrvatskoj je Svetome Jakovu posvećena Šibenska biskupija, danas će tamo biti posebno svečano. Znam da imamo i kapelu Svetoga Jakova na Medvednici, koja rado prima hodočasnike planinare, a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji čak je više crkvi posvećeno upravo njemu. A naravno ne smijemo zaboraviti ni crkvu Svetog Jakova u Opatiji. A sada želim čuti sve Jakove, javite nam se kako proslavljate vaš dan. Želim da danas imate sunce na rukama. Dobro vam jutro uz HKR.

A glas o svim vijestima iz zemlje i svijeta uskoro će vam prenijeti naš Petar Peko, stoga ostanite s vama, a ja vas malo ostavljam u društvu Harija Rončevića i Kampanel njegove ljubavi.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. INA i Petrol privremeno su uveli ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvali kontinuitet opskrbe, izvijestili su iz dviju kompanija. Napominju kako se ovo ograničenje ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila. Mjere su privremene, a cilj im je sprječavanje lokalnih poremećaja u opskrbi te ravnomjerna distribucija goriva što većem broju kupaca. Hrvatski zatvorski sustav dobio je 49 novih pravosudnih policajki i policajaca koji su položili prisegu u studentskom domu Stjepan Radić nakon završetka temeljnog osposobljavanja. Ministar pravosuđa Damir Habijan tom je prilikom za HTV najavio nastavak ulaganja u sustav i izgradnju novih zatvorskih kapaciteta.
3: Ono što stalno ističem, to nije samo pitanje plaće. Dakle, plaće smo povećali, ja sam siguran da ćemo u dijalogu kroz naredni period isto tako raditi i na tom dijelu, ali nije samo to pitanje. Pitanje je atraktivnosti samog zanimanja, kako ga učiniti atraktivnim. Ja mislim da i uvjeti rada u kojima pravosudna policija radi isto tako bitna i upravo zato smatram da je ulaganje u infrastrukturu, prije svega zatvorsku infrastrukturu, itekako potrebno.
2: Najmanje 10 osoba poginulo je, a gotovo 100 ih je ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast, gdje se održavala izložba obrambene industrije, izvijestio je Reuters.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da se takav događaj nije trebao organizirati u ratnim uvjetima, posebice ne u blizini stambenih zgrada. Tamošnje tužiteljstvo pokrenulo je istragu o mogućim propustima u organizaciji. Istovremeno je u drugom ruskom napadu u Slovijansku na istoku zemlje poginulo još 5 osoba. Iz Moskve se još nisu oglasili vezano uz incidente.
2: Američki predsjednik Donald Trump poručio je Saudijskoj Arabiji da je normalizacija odnosa s Izraelom ključan uvjet za civilni nuklearni sporazum s SAD-om. Američki ministar energetike Chris Wright i njegov saudijski kolega princ Abdulaziz bin Salman ranije su potpisali sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji. Dokument bi ubrzo trebao biti upućen na razmatranje Američkom kongresu, a za to se vrijeme očekuje odgovor Saudijske Arabije na Trumpov uvjet.
1: Kultura.
2: Vokalisti Trogirske katedrale večeras će održati koncert pučkih sakralnih napjeva ispred crkve Svetog Jurja u Drveniku Velikom. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: Vokalisti Trogirske katedrale djeluju pri katedrali Svetoga Lovre u Trogiru s ciljem istraživanja, izvođenja i očuvanja trogirske sakralne glazbene baštine. Posebno su usmjereni na oživljavanje srednjovjekovnih i rano novovjekovnih liturgijskih napjeva sačuvanih u trogirskim rukopisima i arhivima. Ističe predsjednica Društva za zaštitu kulturnih dobara Trogira, Radovan Danka Radić.
6: Posebnost vokalista Trogirske katedrale je to što ne izvode samo poznatu liturgijsku glazbu, nego nastoje rekonstruirati izvorne napjeve prema starim kodeksima i rukopisima Trogirske katedrale. Time oživljavaju zvukovni krajolik srednjovjekovnog Trogira i približavaju publici glazbu koja se u katedrali izvodila prije više stoljeća. Vokalisti Trogirske katedrale su izvrstan primjer kako se srednjovjekovna baština ne čuva samo u kamenim spomenicima poput katedrale Svetog Lovre, nego i u glazbi.
5: Koncert se održava u sklopu Trogirskog i Drveniškog kulturnog ljeta, a početak je u 21 sat.
1: Sport.
2: Drugi dan natjecanja na europskom prvenstvu u ragbiju 7, koje se igra u Splitu, kreće od 10 sati. Jučer su odigrana prva dva kola završnice, nakon koje kod muškaraca skupine predvode Njemačka, Gruzija i Italija, dok su kod žena na vrhu ljestvice Irska, Njemačka i Španjolska. Natjecanje u Parku Mladeži traje do nedjelje.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 7 do 13, na moru između 16 i 24 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu, slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Buči, buči, bata, tvoja barka mala, ja ga hoću, a on mene neće i godine nisu važne. Prepoznajete li ove evergrine? A ta dama, vječna djevojčica, kako su ju zvali, rođena je na današnji dan prije točno 80 godina. Pogađate li? Riječ je o Ljupki Dimitrovskoj, žena koja s razlogom nosi to ime. Posebno je voljela duete s Ivicom Šerfezijem, za kojeg je isticala da su bili savršeno usklađeni kako glasovno, tako i karakterno. Pa poslušajmo pjesmu čiju glazbu potpisuje, kao i u većini njenih pjesama, Nikica Kalođera. Ljutit će se moja majka.

Da vidimo kako je stanje na našim cestama. Naravno, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju, a prema naplatnim postajama Lučko A1 u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 7 km. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru BiH,

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam. Vaš HKR.
2: Ako još niste odlučili kamo za vikend, imam jedan prijedlog. Pravac Rab. U tijeku je Rapska fjera, jedna od naših najljepših i najpoznatijih ljetnih manifestacija. Cijeli taj stari grad vrati se nekoliko stoljeća unatrag. Posuda su vitezovi, stari zanati, ples, a navečer je posebno uz baklje i prepune kamene ulice. Pa eto, bez obzira dolazite li na jedan dan ili ostajete cijeli vikend, stvarno se isplati to doživjeti. A čuo sam da su Rabljani i odlični domaćini. Pa ako se nađete tamo ove vikend, pošaljite nam naravno fotografije.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: I dok nam svira radio, svira nam i prljavo kazalište. Jako me zanima što danas čitate na internet stranici Hrvatske katoličke mreže. Na petome mjestu od sretno udane žene do udovice, a na koncu i do časne sestre. Članak o svetoj Brigiti koju smo nedavno proslavili, inače svetica koju jako volim i prošlog vikenda pričao sam vam kako sam molio i molitve koje traju godinu dana i one koje traju 12 godina i Bog mi je zaista davao divne milosti, a to želim i vama. Svima nam treba brza pomoć, a eto molite se našoj Gospi brze pomoći, čija je molitva na četvrtome mjestu, a na trećem mjestu je današnji slavljenik sveti Jakov stari apostol. A naravno, drago mi je vidjeti kako molite i devetnicu svetoj Ani koju sutra slavimo i ono što uvijek naglašavam, ako i niste započeli, nemojte misliti da kasnite, nikada nije kasno za devetnicu. A na prvome mjestu je članak Tko su kapari? Inače, ova župa od samo 900 stanovnika ima čak 14 živih svećenika, a jednoga sigurno znate, a koji je to morat ćete otkriti sami.

Uvijek mi je kralj Salomon nekako bio uzor u tome što je od Boga jedino tražio pronicljivo srce. A upravo će o njemu pričati i moj imenjak fra Mišković u današnjoj emisiji Sutra je dan gospodnji. S obzirom da ove nedjelje obilježavamo i svjetski dan djedova, baka i starih osoba, razgovarat će i o starosti u Svetome pismu. Vidim već da će biti zanimljivo, stoga znaš što ti je činiti večeras u 20 sati.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Više od 160 tisuća ljudi prisiljeno je napustiti svoje domove u Francuskoj i Španjolskoj zbog požara koji su izvan kontrole, javlja France Press. Popularni francuski poluotok Cap Ferrat u blizini Bordeauxa pod naredbom je o potpunoj evakuaciji, kako cestom, tako i brodovima, dok francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez situaciju opisuje kao potpuno neviđenu. Na sreću, do sada nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj ni u Francuskoj ni u Španjolskoj, a obje zemlje aktivirale su europski mehanizam civilne zaštite. Najmanje 10 osoba poginulo je, a gotovo 100 ih je ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast, gdje se održavala izložba obrambene industrije, izvijestio je Reuters.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da se takav događaj nije trebao organizirati u ratnim uvjetima, posebice ne u blizini stambenih zgrada. Tamošnje tužiteljstvo pokrenulo je istragu o mogućim propustima u organizaciji. Istovremeno je u drugom ruskom napadu u Slovijansku, na istoku zemlje, poginulo još 5 osoba. Iz Moskve se još nisu oglasili vezano uz incidente.
1: U Kijevu i nekoliko drugih gradova Ukrajine nastavljeni su skupovi podrške bivšem ministru obrane Mihajlu Fedorovu. Okupljeni prosvjednici uglavnom su mlađe osobe, a pozivaju na Fedorovovo vraćanje na dužnost. Podsjećamo kako je predsjednik Zelenski Fedorova maknuo s pozicije nakon sukoba u vojnom vrhu, a bez obzira na to što ga ukrajinska javnost smatra najzaslužnijim pojedincem za novije uspjehe u gađanju ruskog energetskog sektora, kao i u promjeni doktrine ratovanja protiv ruske agresije. U međuvremenu predsjednik Zelenski razriješio je i vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. INA i Petrol privremeno su uveli ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvali kontinuitet opskrbe, izvijestili su iz dviju kompanija. Napominju kako se ovo ograničenje ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila. Mjere su privremene, a cilj im je sprječavanje lokalnih poremećaja u opskrbi te ravnomjerna distribucija goriva što većem broju kupaca.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše, mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 7 do 13, na moru između 16 i 24 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.
4: Najave vjerskih događaja.
5: U svetištu Svete Ane na Dravi u Bistrincima u tijeku je trodnevna duhovna priprava. Misu u 18 sati predvodi fra Branko Lovrić. Svi hodočasnici imaju mogućnost izmoliti potpuni oprost za vrijeme trodnevnice i na blagdan Svete Ane. Svetkovina Svetog Jakova, naslovnika katedrale i zaštitnika najstarije gradske župe, bit će proslavljena u Šibeniku misama u 9.30, 11.00 i u 19 sati. Večernju misu preslavit će šibenski biskup Tomislav Rogić. Svetkovina Svetog Jakova, zaštitnika župe u Marini, bit će proslavljena misom i procesijom s početkom u 19 sati. U župi Svetog križa u Turkima u 19 sati bit će slavljena misa, potom će u 20 sati biti blagoslov i otvorenje odmorišta. Samostan Franjevaca Kapucina u Osijeku proslavlja blagdan svog nebeskog zaštitnika. Središnje misno slavlje u 19 sati predvodi velečasni Marin Putilin. Proslavu Gospe Čarskog polja s početkom u 10 sati u svetištu Gospe Čarskog polja na Korčuli predvodit će dubrovački biskup Roko Glasnović. Uz misto slavlje bit će i procesija s Gospinim kipom. U župi Presvetog Trojstva u Krašiću u 10.30 bit će slavljena misa s nakanom za velečasnog Josipa Vranekovića, koji je ondje bio župnik u vrijeme sužanstva blaženog Alojzija Stepinca povodom 62. obljetnice smrti. Misu će suslaviti biskupi i svećenici rodom iz župe Krašić. Prije mise bit će moljena krunica i litanija s početkom u 10 sati. Nakon mise uslijedit će molitva na svećeničkom grobu. Započinje devetnica blaženom Augustinu Kažotiću u istoimenoj župi na Zagrebačkoj Peščenici. Svaki dan prije mise u 19 sati tijekom devetnice bit će molitva krunice i mogućnost za ispovijed.

0: KKR.
1: S obzirom da smo jučer proslavili spomendan Svetog Šarbela, volio bih podijeliti s vama što mi se dogodilo prije godinu dana. Moja kćer pala je s vrtuljka i udarila glavom i s obzirom da se žalila na bol u ušima, otišli smo dežurnome liječniku koji je rekao kako ima veliko krvarenje u zvukovodu te da odmah idemo na hitnu. Napravio sam znak križa na ušima uljem Svetog Šarbela, zamolivši ga da zaustavi krvarenje. I što je onda bilo? Na hitno je doktor rekao kako sam doveo potpuno zdravo dijete kod kojeg nema traga krvarenja. Moja starija kćer je na to rekla, Šarbel, inače njezin najdraži svetac, zato i služi, da čini čuda.

A s osmijehom krenimo u našu rubriku na dolazeće devetnice. Danas započinje devetnica našem Augustinu Kažutiću. Sjećam se kako sam uvijek kada sam išao na ispovid u katedralu, eto njegov pogled me s portreta pratio, a ja želim da te prati njegov zagovor. Sutra započinje devetnica Ivanu Mariji Vianeju župniku Arškom, zaštitniku župnika i svećenika. Molimo za njih osobito u vrijeme kada mnogi od njih započinju novu službu ili odlaze u nove župe. Osobno sam išao jednom prilikom čak preko cijele Španjolske da bi došao do njega u Francusku i vrijedilo je. A legenda kaže da je usred ljeta, točnije 5. kolovoza, na rimskom brežuljku Esquilinu pao snijeg i to je bio znak za gradnju crkve posvećene Majci Božoj. A u toj crkvi, bazilici Svete Marije Velike, Ignacije Lojolski slavio je svoju prvu misu, a svoju mladu misu Alojzije Stepinac. Siguran sam da će naši Zagorci moliti ovu devetnicu, a zašto? Jer ona je njihova zaštitnica. Devetnica počinje u ponedjeljak.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Sretan rođendan svim našim prijateljima, a danas ih je 45. Hvala vam, dragi naši prijatelji, na ovom povjerenju. Nadam se da ga uspijevamo opravdati. Hvala vam i na vašoj strpljivosti s nama. A netko je zaista strpljiv. Hvala Isuse Marija, tko je s nama?
2: Hvala Isuse Marija, Sveti Josip. Evo, Marija je iz okolica Varaždina.
1: Dobar vam dan, gospođo Marija. Otkud ste nam točni, ako možete reći?
2: Evo, Svibovec, Podravku.
1: I kako je u Svibovcu ovog subotnjeg jutra?
2: Evo, Bogu hvala, lijepo, sunčano, veselimo se što smo živjeli.
1: Pa uvijek si trebamo posješivati to i biti zahvalni gospodinu.
2: Da, da. Imam jedno pitanje, htjela sam poslati SMS, ali ne mogu, ne znam zašto, čula sam ulje Svetog Šarbela, gdje to kupiti ili kako to ide?
1: Ulje Svetog Šarbela, koliko znam, možete dobiti u Križevcima, mislim da jedno mjesečno je kao neka mala duhovna obnova i onda možete tamo kupiti. Postoje možda određene župe u Hrvatskoj, ja sam to dobio na poklon, pa evo zaista vam ne mogu dati točnu informaciju.
2: Aha, dobro, dobro, Bogu hvala, i to ste mi dosta pomogli.
1: Ali budite uporni i nemojte odustajati. U traženju,
2: ne,
1: naravno.
2: Da, nema odustajanja, jer to je jedino što nam je nada i vjera u bolju budućnost.
1: Pa drago mi je da vam je... Recite.
2: Prošlost da zaboravimo i otpustimo.
1: Točno to.
2: Pogotovo one koje su bile malo slabije naravi.
1: Kao što sam i malo prije rekao, svi trebamo biti strpljivi jedni s drugima. A recite mi, molim vas, jedan broj do 45.
2: Evo 40 neka bude.
1: Na 40. mjestu je slušateljica i prijateljica Eva, broj iskaznice 33117. Čestitamo kako njoj, tako i vama, gospođo Marija. Nadam se da smo vam uljepšali dan.
2: Kako je to povezano duhovno, gledajte, ja sam 40 broj izabrala zbog toga što je Isus bio u pustinji 40 godina. Od 40 dana i tako da gospođa Eva, njoj želim isto tako Božega blagoslova i mira u životu i sretan rođendan, naravno, jer Eva, znamo što je Eva, ali kad se obrati slušateljica ili kršćanin, ne, kad se obrati, onda Bog sve oprašta, i kad se pokajemo za svoje slaba djela ili grijehe, stavet.
1: Pa slažem se, lijepa jedna poveznica Eve u Starom Zavjetu i Marije u Novom Zavjetu, a vi ste Marija, odlično ste to povezali. Hvala vam, gospođo Marija, želim vam blagoslovljen današnji dan. Vjerujem da će vam dar HKR-a brzo stići na adresu, a adresu ćete mi reći malo kasnije u režiji. Dogovoreno?
2: Može. Ostanem na liniji ili?
1: Naravno, ostanite mi na liniji.
2: Dobro.
1: Lijep pozdrav.
2: Dobro, Bože, blagoslov i ugodan dan svima.
1: Također. Rođendani dolaze i odlaze, ali prava radost ostaje u srcima onih koji vole i koji su voljeni. Hvala vam što ste ovdje, neka vam gospodin bude svjetlo i snaga u svim nadolazećim danima. I kao što piše u Filipljanima, radujte se u gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo? Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Kada je prvi put ugledate, ostanete bez riječi. Teška je više od 50 kilograma, a tijekom svečanih misa njiše se kroz cijelu katedralu. A bit će tako i danas. Znate li o čemu je riječ? O najvećoj kadionici na svijetu koja se nalazi u Santiago de Compostela. Ostao sam bez riječi kada sam uživo to gledao. A koja je poruka? Da se tvoja molitva, poput kada, uzdiže Bogu. Pa razmisli što želiš danas uputiti njemu. A dok vi razmišljate, ja idem malo vidjeti što nam je to Svjetlana pripremila u vijestima iz života crkve koje kreće točno u 10 sati, a dotad vraćamo se malo s našim Adrijanom u 90.
1: Radio po mjeri dobrog čovjeka.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: I još jednom čestitam imendan svim ljudima koji nose ime Jakov. Prvi mučenik među apostolima, čovjek kojeg su uz Ivana nazivali sinovima groba, možemo si zamisliti tu narav onda, ali Bog to preobražava. Milijuni ljudi koji dolaze u Santiago de Compostela. I ti se pitaš koji je tvoj put. Želim da ga pronađeš.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Deveti obiteljski dan pod geslom Obitelji, postani ono što jesi, održat će se danas i sutra u župi Svete obitelji na Kupresu u organizaciji Vijeća za laike obitelji život biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Susret započinje danas u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, nakon čega slijedi molitveni katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnoga slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovijed. Program prvoga dana uključuje i radionice s moderatorima i izlagačima u osnovnoj školi, zatim zajedničko druženje uz večeru u pastoralnom župnom centru te duhovno-glazbeni program u Domu kulture. Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine Krunice i euharistijskim slavljem u 11 sati, tijekom kojeg će se blagosloviti supružnici koji slave bračne jubileje. Crkva slavi blagdan Svetog Jakova Apostola. Ovaj svetac naslovnik je Šibenske katedrale i najstarije gradske župe. Tim povodom misu u 19 sati predslavit će šibenski biskup Tomislav Rogić. U sklopu priprave za proslavu sinoć je u katedrali upriličena glazbena večer posvećena naslovniku Šibenske katedrale. Na koncertu Svetom Jakovu na dar pred brojnom publikom nastupili su dječji zbor župe Svetoga Jakova, mješoviti katedralni zbor, solisti i komorni gudački sastav izvodeći dijela sakralne glazbe domaćih i stranih autora. A vjernici zagrebačkog i zagorskog područja mogu sutra sudjelovati u proslavi Svetog Jakova u kapelici njemu posvećenoj na Sljemenu. Župnik župe Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu, fra Jurica Galić.
3: U nedjelju 26. srpnja u kapelici Svetog Jakova na Sljemenu tradicionalno će biti proslavljen blagdan Svetoga Jakova. U tu kapelicu svake godine dolaze brojni hodočasnici. Proslava će početi misom u 9 sati, nastaviti se misnim slavljem u 10.30 i zaključiti misnim slavljem u 12 sati. Sveti Jakov, zaštitnik je hodočasnika, Španjolske i ljekara.
2: Papa sutra završava trotjedni ljetni odmor u apostolskoj palači u Castel Gandolfu na obali jezera Albano te će se vratiti u Vatikan. Prije odlaska na odmor poručio je kako će vrijeme posvetiti molitvi, čitanju i sportu.
4: Tijekom odmora igrao je tenis, plivao te obišao konje o kojima se brine imanje u Castel Gandolfu. Iskoristio je priliku i za nekoliko hodočasničkih izleta. Posjetio je Monte Cassino gdje je molio na grobu Svetog Benedikta, zatim svetište Presvetog Trojstva u Vale Pietri te Subiaco, gdje je razmatrao pred srednjovjekovnom freskom Svetog Franje i u poznatoj špilji Sacro Specco. Papa je također ručao sa skupinom ranjivih osoba iz Rimske biskupije te nazočio večernjem koncertu simfonijske glazbe koji je organizirala biskupija Albano. Iako na odmoru, ostao je dostupan za komunikaciju i obavljanje službenih dužnosti. Nakon razdoblja odmora i duhovne obnove očekuje ga povratak redovitim obvezama u Vatikanu, audijencije, nedjeljni nagovori i priprema apostolskog putovanja u Francusku krajem rujna.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Ja jedino mogu reći da ste zaista totalno drugčiji od drugih, jer me uvijek iznenadite svojim glazbenim odabirom. Tako me iznenadila i naša Ruža iz Metkovića, koja je poželjela čuti Dražena Zečića. Mislim da je ovo čak prvi puta da slušamo glazbenu želju i ne čestitamo rođendan slušatelju, već glazbeniku. Dražen je jučer proslavio svoj rođendan, nikada nije kasno za čestitke, pa sretan rođendan! Još te volim, zatim slušamo i Zlatka Pejakovića za Anicu, ne znam kome ona to poručuje, nadam se da slušatelj zna, a dođite opet, poručuje vam Đorđe Peruzović i naš Dragan. 099-460-9988, vidim da vam je itekako dobro poznat naš broj, jer stiglo nam je pregršt vaših poruka.

Ne bojte se, litu još nije kraja, nije kraj ni našem glazbomatu, tako zetu Anti sretan rođendan želi Anđelka uz pjesmu Tomislava Bralića, te ti Ljubici iz Mrkoplja Ankica iz Novske želi sretan 94. rođendan uz pjesmu Zahvali, a tu pjesmu poželjela je i Lidija u znak zahvale za završen posao koji je počeo točno u 15 sati, dakle na početku sata Božjega milosrđa. Možemo reći kako je ovo i zahvala, a i svjedočanstvo. A Stanka je poželjela jednu predivnu pjesmu Susret koju pjevaju Stope, pa eto želim svima nama da nam se danas dogodi susret s Gospodinom.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Javila nam se Nada iz Siska koja piše kako je naša slušateljica od početka, ali prvi put nam se javlja u Glazbomatu. Nado, jako mi je žao što nemamo pjesmu koju ste poželjeli, ali našao sam jednu lijepu Radolfijevu koju posvećujemo samo vama. A brat i sin Marko Bagarić slavi 65. rođendan, a ujedno i odlazak u zasluženu mirovinu. Tim povodom želimo mu poželjeti puno zdravlja, Božeg blagoslova u nadolazećim godinama, i to piše majka Blagojka, koja uskoro slavi svoj 91. rođendan, brat Zvonimir i sestra Katica uz pjesmu Moj Ivane i Tomsona. A veliki treći rođendan slavi nam i Marta, i to je sretan rođendan žele njezini baka i djed. Inače, Marta ima veliku obitelj, čak 3 brata i 2 sestre. Za tebe, Marto, ide jedna pjesma iznenađenja.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: A sada ćemo prošetati Kvarnerom, i to za kćerku Ivu, koja inače živi u dalekoj Irskoj kad već ona ne može, a danas slavi 54. rođendan, a čestito joj Ana s obitelji. A jedna druga Ana poželjela je čuti Dalmacija u mom oku i našeg legendarnog Mišu za svoga unuka Frana, a nakon toga odlazimo malo i do Like. Drago me bratu Petru, sretan 75. rođendan, uz pjesmu Oj Sokola, a to žele braća Milan i Juraj. I to je to, dragi moji, hvala vam što ste bili s nama u našem Glazbomatu. Uvijek se ponavljam, uvijek govorim isto, ali stvarno mi je svaki puta jednako žao što nismo u mogućnosti ispuniti sve vaše glazbene želje, ali znajte već, bit će prilike već sutra.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Kanadska državljanka kineskog porijekla koja je stažirala u objektu NATO saveza u Belgiji uhićena je zbog sumnje u špijunažu, objavilo je belgijsko tužiteljstvo. Uhićena je bila stažistica vojnog zapovjedništva saveza u belgijskom gradu Monsu, a sumnjiči je se za špijuniranje u ime treće zemlje te za članstvo u zločinačkoj organizaciji. Iz tužiteljstva su odlučili kako će za sada ime države i žene ostati anonimni. Nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju smijenjen je glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan, priopćuje sud. Još 2024. godine Khan je optužen za seksualno nedolično ponašanje, a zatim je zbog sumnje na nedolično ponašanje prema članici osoblja u lipnju ove godine suspendiran. Sada su na tajnom glasovanju 82 od 125 članica suda utvrdile kako Khan jest počinio ozbiljan prekršaj i kršenje dužnosti, a komisija je utvrdila da je dokazano kako je Khan imao seksualni kontakt bez pristanka s članicom osoblja. Papa Lav XIV. Sutra završava trotjedni odmor u apostolskoj palači u Castel Gandolfu, te se vraća u Vatikan. Vrijeme na odmoru posvetio je molitvi, čitanju i sportu. Papa će po povratku krenuti s intenzivnim pripremama za apostolsko putovanje u Francusku, koje ga očekuje krajem rujna. Pojačan je promet na glavnim cestovnim pravcima prema moru, osobito na autocestama A1 i A2, gdje se stvaraju kolone kod naplatnih postaja, čvorova i graničnih prijelaza. Najveći zastoji zabilježeni su na autocesti A2 kod Trakošćana, gdje je kolona prema Zagrebu duga oko 5 km, te na A3 prema naplatnim postajama Lučko, gdje kolona doseže i do 7 km. Vozačima se savjetuje dodatan oprez zbog kvara teretnog vozila na autocesti A5, zatim zbog srne na kolniku između Đakova i Sredanaca, te prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Podstrani.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu, slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: A violinistica Katarina Kutner bila je gošća kod našega Ante i otkrila kakav je osjećaj doći na grob sluge Božji kojeg je poznavala. A koji je to, saznat ćete uskoro.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Mene Bog razoružao puno puta.
2: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
3: Uđe, zahvatite.
4: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
5: Kad vas Bog uzme u svoj zagrljaj, onda je vam to vječni zagrljaj.
6: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
7: Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, poštovani slušatelji, emisija Zašto vjerujem, novi petak poslije podne, barem ovo je izravno i ona noćna verzija, valjda neko to sluša u noći, pozdravi našim noćnim slušateljima. A s nama je violinistica Katarina Kutner, hvaljen Isus i Marija.
8: Uvijek je.
7: Izgubio sam se u onim vašim angažmanima, aranžmanima, ali primarno ste koncertna majstorica simfonijskog orkestra HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci.
8: Pa to je jedna starija informacija jer evo ovaj mjesec sam prešla na jedan drugi posao, tako da sada radim kao profesorica violine u glazbenoj školi Pavla Markovca i uz to sam asistentica violine na Muzičkoj akademiji isto ovdje u Zagrebu.
7: Ali ovo nije da ste asistentica, to je stara informacija.
8: To je stara, da. To je od prošle godine još, a novo je ovo.
7: Vi glazbenici imate jako puno angažmana, imate kvarteta, kvinteta, ali o tome ćemo, ima jedna zanimljiva informacija za poslije. Katarina, evo ovako krenut ćemo u glavu. Je li ljubav ima ime?
8: Naravno da ljubav ima ime. To svi znamo, to je ime.
7: Ja hoću da vi to sad malo kontekstualizirate. Ja mogu...
8: To mislite po ovoj pjesmi od Bože pobjede.
7: U kojoj svirate.
8: U kojoj smo svirali,
7: sa
8: da.
7: Sa bratom i sa, ovo, kod vas.
8: Žena,
7: ali vama ljubav ima ime, evo, u životu imate dovoljno životnog iskustva iza sebe, evo vas čeka ispred sebe. Kako vam se, dragi Bog, očito u životu? Što je prišapnuo Katarini Kutnar o sebi? Što danas možete reći za toga koji ima ime ljubav u sva druga imena?
8: Pa, Bog je bio u mom životu od početka, od malena, ali naravno da to, kad spoznaš da je to ljubav, to je uvijek jedna prekretnica u životu, jer dok si malen, zapravo ne doživljavaš ljubav na taj način, nego ti je Isus prijatelj, tu ti je blizu, a onda u trenutku kada shvatiš da ti je potreban, da jednostavno ne možeš živjeti bez toga, jer većinom ljudi koji nisu vjernici kažu o, ljubav je sve na svijetu i bez ljubavi ne mogu živjeti, ali oni zapravo, njihova ta ljubav je samo nešto svjetovno i površno, a mi koji smo u nekom trenutku života spoznali da je samo Bog ljubav, da je Isus ta naša ljubav, to je jedno, kako bismo rekli, milosni način života. Jer mi imamo tu neku nadu i mi živimo s nadom da, da ovo što proživljavamo kroz ovaj život je zapravo samo priprema za naš život vječni. Tako da iz te perspektive mislim da nam je i sve što radimo u ovom životu je zapravo samo priprema za nešto vječno.
7: Ili imate taj neki baš trenutak, malo prije ste to tako rekli, mi koji smo spoznali, baš da ste doživjeli ono?
8: Je. Imala sam, da, taj trenutak. Želite da sad to ispričam cijelo?
7: Nekoliko možete i smijete, onako, ne mora to biti onako predetaljno, to su intimni trenuci, mnogi mi to kažu, ali onako, nešto malo, evo, srednja škola, studij, možda još i ranije, nešto, da čujemo, evo.
8: Da, pa prvi puta zapravo mi je to bilo u srednjoj školi, ali kroz život mislim da bi to, recimo to malo obraćanje, mogli doživjeti više puta, tako da imala sam razne situacije, jedan put u srednjoj školi, jedan put kad sam tišla studirati u Njemačkoj, onda sad opet nazad kad sam se vratila, jednostavno Bog nam to često puta da neke loše situacije u životu koje nas onda podsjete i vrate nazad na taj put. I mi odlučimo se za taj put, ali u jednom trenu skrenemo, svi uvijek skrećemo, jer jako često ne znamo koji je pravi put. Ali evo da ispričam kratko, da, to jesu jako intimni trenuci i zapravo je to neki naš odnos mene i Boga, ali mogu reći da u tom trenutku kad to se dogodi, jednostavno mi promijeni pogled na sve. I nekako je sve što si prije, jednak je život, jednaka ti obitelj, jednaki su ti prijatelji, ali kao da si se ti promijenio. Ti si odjednom otvorio oči, odjednom shvaćaš da možeš na sve gledati iz jedne druge perspektive. Eto, to bi, taj dio bi samo rekla, ali zapravo je to jedna milost koju možemo biti samo sretni kada tako nešto nam se dogodi.
7: Ljepši ovaj dio kad ljudi ne ispričaju što se dogodilo, nego zašto, i kad sebi to razjasni, onako, jer se mnogi u tom mogu prepoznati. Jel posvješćujete sebi često taj trenutak?
8: Da.
7: Ja imam isto jedan takav, kad sam se shvatio neke momente. A pošto ste u prvoj trećini dionice života, ja ću to tako reći, ko zna što vas još sve čeka, i želim vam od srca da sve to bude na blagoslov. A sad samo jedna mala digresija. Naime, prvi mi je preporučio sestru od Martina Kutnara, Petar Buljan. Evo. Uh-huh. Pa obzirom da ste sa njima snimili istoimenu pjesmu, zato sam i pitao, ljubav ima ime, jeste li nakon one bure na Pagu ostali svi zdravi? To moram pitati.
8: Jesmo. Ma, to snimanje spota je bilo stvarno prekrasno. Pjesmu dok smo snimali, mi imamo uvijek jedan kao obitelj respekt prema Božoj pobjedi, zato što ja mislim da oni to što rade, stvarno rade jako autentično i baš produhovljeno. I stalno se vraćaju na taj izvor. I zato kad smo snimali u studiju kod mog brata, baš smo se htjeli pripremiti, baš smo kroz molitvu, prvo smo svi zajedno se molili i onda smo išli snimati tek. To rijetko radimo, jer kao inače samo snimaš na brzinu da što prije bude, ali za Božju pobjedu to baš nekako smo željeli da bude isto tako autentično u tom duhu, iako nismo sa njima to u tom trenu snimali. A onda spot je bio na Pagu, na buri, ali to baš ima tu neku specifičnost, jer i cijeli taj tim snimatelja su stvarno dragi ljudi i sve je bilo nekako u miru nekom, nije bilo nekih stresova ili nekih nervoza međusobnih, iako su, znači, vremenske nepogode su bile stvarno malo nerealne, jer stojiš na vrhu brda i imaš osjećaj da će te odnijet vjetar u more, ali je pogled fascinantan kad vidiš tu prirodu koju je Bog stvorio, a mi ju nikad nismo doživjeli iz te perspektive od ozgora, nego uvijek smo nekako dolje, gledaš samo pod svoje noge, i onda u jednom trenu dođeš, popneš na tu planinu i vidiš taj pogled predivno, stvarno prekrasno, tako da mogu reći uživali u tom snimanju spota, nije to bilo sad nekakva teška situacija.
7: Imali ste božanske uvjete i božanski doček, nešto kao u prvih 7 dana stvaranja svijeta i stvori Bog vjetar.
8: Da, je. I baš ga doživiš u toj punoj snazi i shvatiš koliko je to moćno, koliko je priroda moćna. A mi stalno se borimo protiv prirode, umjesto da nekako živimo s tim.
7: Jedan dodatak prije pjesme, a kad je stvorio vjetar, onda je stvorio i buru.
8: Da, pa je.

0: Poštovani slušatelji HKR-a, nismo u emisiji o prognozi vremena, nego smo u emisiji Zašto vjerujem, a s nama je evo, violinistica Katarina Kutnar. S obzirom da sam i pogriješio onaj vaš angažman, jel znate, neću o angažmanima, jer znate koliko ste, na koliko ste sve učilišta i visokih učilišta dobili diplomu, stekli diplomu? Ovako sad iz ruke.
1: Tri.
0: A druga koja mi vas je sugerirala, evo to je vaša donedavna kolegica, sopranistica Gabriela Deglin, ako i ona u međuvremenu nije dobila novi angažman i nije mi znala reći zapravo jesu li se vaši roditelji u nekim sličnim uvjetima upoznali na susretima profesora Ivančića ili fra Zvjezdana Linića, ali imate taj kontekst isto obiteljski na čvrstim temeljima. Znate, je li Linić ili Ivančić?
1: Ivančić.
0: Da. Evo i zapravo ti temeljni roditeljski. Neću pitat ko vam je usadio, nego baš to kad te roditelji odgaju u vjeri. Vi ste imali tu milost.
1: Da, jesmo. I baš kad gledam moje prijatelje, vršnjake, tek sad shvaćam kolika je to zapravo bila milost. Mi smo bili odgajani tako u jednoj skladnoj vjerskoj obitelji i ja sam mislila da je to normalno. Jednostavno, misliš da je to normalno. I onda što si stariji vidiš da zapravo nisu svi dobili tu sreću da mogu odrasti u takve obitelji, tako da ti se ta zahvalnost svakim danom sve više povećava. Da, moji roditelji su se upoznali na seminaru kod Ivančića u crkvi Svete Katarine i zato sam ja i dobila, jer sam prvo dijete, ime Katarina, i oni su se i ženili u crkvi Svete Katarine, a nas je krstio kardinal Kuharić sve, jer je on isto tako naš obiteljski rod u jednoj grani. Dobre, daljnji rođak. Tako da smo mi od malena, od praktički od krstitki, mislim tada isto nismo bili svjesni tko nas krsti, a sada kada pogledam nazad mogu reći da smo baš počašćeni zapravo što smo imali tu.
0: Ja ću to ovako
1: sreću.
0: Sluga Boži Kuharić dolazio i u vaš dom, znači susretali ste ga.
1: Da.
0: I danas, dobro, katedrala je zatvorena, ali evo, doći na grob onako čovjeka kojeg si poznavala, koji je bio intiman s tvojim roditeljima, onako osoban, prijateljski, a ti si na njegovom grobu ni manje ni više nego u katedrali. Neobičan osjećaj.
1: Je, stvarno je. I mislim, ja ga se čak još i sjećam kao mala, iako sam imala baš malo godina, ali on je do mog brata krstio još 2000. I...
0: Ali ne u crkvi Svetog Martina, nego...
1: A sad, u kojoj crkvi?
0: A ne znam, Katarina u Katarini, zbog toga, ne, nije bitno.
1: Ne.
0: Nastavite, nije slobodna.
1: Pa je, da. Mislim, moji roditelji, oni su još u to vrijeme se znali, on je njih isto i ženio i nas je krstio.

0: dostupne dvorane, mogli bismo to reći pod navodnicima, zbog akustike i zato što imaju dovoljno mjesta. Ali je to isto opet u drugu ruku malo publika koja dođe i svi koji dođu u tu crkvu, oni ne dođu u crkvu sad iz vjerskih razloga. Da, nego samo dođu samo zbog razloga. Koncerta, zbog te glazbe. Nama je da kako to sve povezano, jer i glazba i vjera, to sve to blizu, kao što svi znaju da ko pjeva dvostruko moli, a mi ne pjevamo nego sviramo, ali opet i kroz sviranje mi možemo moliti, ali uz te neke profesionalne festivale, kad nas pozovu festival u crkvu, to nije molitva, to mogu reći da to jednostavno nije molitva, nego to odradiš profesionalno i to si došao, sviraš neku glazbu koju su ti odredili i to moraš. Jest da je u crkvi, ali u tom trenutku nam to nije povezano.
1: Ali imali ste trenutke sigurno u kojima ste osjetili, ja to volim reći, da ste nošeni, da se ne događa samo sviranje.
0: Da, da, apsolutno. A najčešće mi je to bilo dok sam svirala u zajednici u Skacu. Tamo smo baš znali, Paterike imao nekih momenata kada, to je bila baš misa mladih koja je malo drugačije bila koncipirana od prave mise. Tako da je dao svim mladima da mogu pisati molitve vjernika. I dok su oni pisali molitve vjernika, nama glazbenicima je dao da možemo svirati što god želimo i mi smo u tim trenucima, nekad je znalo biti stvarno prazno i suho i nisam znao što bi, a nekad smo baš bili nošeni svi skupa, cijeli taj nije zbor svi, mi smo bili svi svirači, baš smo bili nošeni duhom i znam da su to baš pamtim jedno od ljepših sjećanja kad nisi ni svjesna što sviraš, a svi zajedno znamo što sviramo. Ne moramo ništa iskomunicirati, nego jednostavno smo svi u tom istom duhu. Tako da...
1: Jeste tom kad zboru, jeste svirali možda
0: je,
1: sa Tamarom Perić? Da,
0: je,
1: također sugovornica emisije, zašto vjerujem, a ove vaše riječi su me podsjetili na jednog našeg sugovornika, ne samo sugovornika, nego vjerojatno vašeg profesora s muzičkoj akademije prošle godine, Anđelko Krpan, violinist, on je isto tako u tom pravcu iznije neka svoja razmišljanja. Kako, Katarina, hranite vjeru? Čime hranite vjeru?
0: Dobro pitanje. Hraniti... kad bi neko gledao što znači hraniti, znači da svaki dan bi trebao jesti. Mislim, naravno da svi to rade. Hraniš se tri puta dnevno. A vjeru jako često zaboravimo hraniti tri puta dnevno. I ja...
1: Tri puta, ovo mi se sviđa, tri puta dnevno. Dobro ste ovo rekli.
0: Pa da, super. Jer mislim, ja i osobno znam da bi trebala hraniti i znam da kad ne hranim, da mi vjera gladni. Jednostavno, stanji se. Kao što mi kad ne jedemo, to smo mršavi, tako nam je i vjera mršavi, a što manje smo u molitvi, što manje idemo na svete mise, što manje čitamo sveto pismo. Tako da, sve to je neka vrsta načina kako mi tu našu vjeru možemo ojačati i povećati. A to znam u teoriji, ali u praksi iskreno znam da je jako teško u današnjem svijetu, u današnjem danu to izdvojiti tri puta dnevno vrijeme za Boga. Mislim, ja se trudim koliko god stignem, ali znam također da bi moglo uvijek može više. Uvijek možemo nekako i više vremena posvetiti Bogu. Kad znamo da je On nama dao svo ovo vrijeme, a mi njemu ne damo svo to naše vrijeme koje smo dobili. Tako da hranit bi bilo dobro što više.
1: Ali ovo super što je rekla naša sugovornica, poštovani slušatelji, tri puta dnevno, ono, o toj problematici razgovaramo. Evo, malo prije smo čuli Božju pobjedu, evo, i vas, ono, i brata, i snahu na violinama. A što sad slušamo i zašto slušamo? Ja malo ću i pomoć možda slušati, govorili ste o Skacu u zboru kojem ste svirali.
0: Može, ima jedna jako dobra. U početku Pater Ike ima baš jedan nagovor usred te pjesme. Znači, pjesma ne počne samo kao pjesma, nego počne već kao nagovor, a onda nakon toga i zbor i mi svi to potkrijepimo. Moćna je zato što baš, ne znam kako to objasniti, baš se može osjetiti kroz riječi i kroz glazbu to što se htjelo s pjesmom postići.

Muke griješnika koji ti bičem izraniše izmučeno tijelo. Na glavi trnova kruna, a u ruci ti umjesto žezla trska. O, kako ismijaše tebe nebeskoga kralja.

Noge ti probodoše, na krište razapeše, iz boka ti krvi voda potekoše, gledajući tvoj trnoviti put boli, rijeka suza mi niz obraze teče. Što učini?

0: S nama je u Zašto vjerujem u programu HKR-a Katarina Kutnar, violinistica. Jedna mala digresija, malo prije sam doznao, evo dakle, da ste bili u SKAC-u, on je bio obiteljski prijatelj, jer znate što je DDV?
1: Duhovno, duhovite večeri.
0: Svirali ste kod Brčine?
1: Svirala sam i kod Brčine,
0: i tako. I bili je. Na susretima ili
1: i
0: samo
1: bila sam u zajednici, toj evangelizacijskoj zajednici kod Brčine, do sad nedavno.
0: Zašto mi je bilo važno otići na takva mjesta kao mladom čovjeku?
1: Mladom čovjeku je bitno otići na takva mjesta zato što shvati da je okružen istomišljenicima. Često u ovom današnjem svijetu, pogotovo u našoj branši, imamo osjećaj da smo sami i da smo jedini koji razmišljamo na taj način, jedini koji vjerujemo i da oko nas drugi ljudi nisu takvi. I trebamo biti i u tom svijetu. To se apsolutno slažem. Ali nekad je potrebno za nas same da dođemo na tako neko mjesto gdje je puno mladih, puno vjernika, koji su svi na istoj misiji, u isto vrijeme svi su tu i svi zajedno slave Boga, čisto da shvatimo da nismo sami i da nas ima još i da i te zajednice su zato isto korisne, jer jedni druge možemo spasiti, jedni druge ćemo povući na nekom području ako neko negdje slab, ima neko pitanje. Prijatelji su ti koji će ti u tom trenu pomoći. Nekad ćeš ti tom te prijatelju pomoći, nekad će on tebi. Ali ako nemamo prijatelje koji će jedni druge približavati bliže Bogu, onda je puno teže nositi se u ovom svijetu sa svim tim.
0: Jel se sjećaš tog prvog odlaska na duhovno duhovite veče? Jel te netko doveo, jel si možda vidjela to na društvenim mrežama, Instagramu?
1: Sjećam se da sam došla slučajno na misu. Bio je četvrtkom, slučajno na misu na Sveti Duh i znam da je tada propovjed imao baš Brčina i znam da me potreslo jako, jer je, on je jako direktan. I
0: ne okoliša.
1: Ne okoliša, i to volim. Ja volim kad je sve direktno, crno-bijelo. I on je jako direktan i baš je bila moćno. Sad previše koristim riječ moćno. Snažno. Imao je jako duboku propovjed i baš ljudi su se svi osjećali kao imaš osjećaj da tebi govori. I nakon toga je samo spomenuo, tko želi neka ostane poslije, imat ćemo DDV. I onda je krenuo u tom nakon mise, ja sam ostala slučajno da vidim evo šta je to što je rekao, krenuo govoriti sve na duhovit način. Sjećam se tog prvog puta, baš je bilo smiješno, svi smo se smijali, cijela crkva se smijala, a opet je sve rekao kako je, ali je ubacivao puno pošalica i baš sam, u tom trenu mi je bilo, ajme pa gle, o tim ozbiljnim temama može neko isto pričati i na duhovit, pristupačan način ljudima. I znam da mi je to baš bilo, baš upečatljivo. Nakon toga također mi je puno značilo da me podsjeti da će to opet biti idući četvrtak, Martina Pustički iz Amorosa, koje su evo sad slavile 10 godina od svog postojanja. Mi se znamo ovako sa akademije i ona je objavila na Instagramu jedan status da će biti opet te duhovno duhovite večeri i tad me baš podsjetila i znam da sam baš na taj njen status isto otišla. Tako da često se sjetim kad želim objaviti neki status tog njenog statusa, jer znam da je mene tad u tom trenu to podsjetilo, aha da, želim na to otići. A onda si mislim, pa ako mene neko prati na Instagram ili nešto, ako ja objavim tako nešto, možda će isto nekog novog privući. Ali rijetko je to, često su te društvene mreže, malo smo pokočeni na njima, jer imamo puno pratitelja koji iz raznih područja, pogotovo mi muzičari, koji i ne podržavaju jedno, drugo, treće, i onda nikad ne znamo da li sad objavljamo to nešto što mi mislimo ili objavljujemo zbog ljudi kojima bi se to svidjelo, i onda tu malo dolaze ti ljudski obziri previše u taj plan.
0: O, sad super što govorite, ako neko slučajno upalio HKR, zapravo slika onim mainstream medijima, iako izbjegavam to, ovaj prefiks, ono, crkva i smijeh, to ne ide zajedno, ali zapravo i takako duh i duhovito i naš dah i takako je to i takako kombinirano. To mi je neko rekao da je duhovit čovjek mora biti duhovan, opći humor, ne ona jednosmjerni, ono, onom poznatom prizemnom kolosijeku. Imate neki redovnički red, neku redovničku zajednicu, mušku ili žensku, koja vam je obilježila život ili obilježava, da nisu Franjovci, Komentuarci i Isusovci?
1: Pa zapravo ne, Franjevci su ti koji su, ja se osjećam od malena kao framaš, iako nikad nisam išla na framu, što je ovako baš jako čudno, ali nisam imala vremena jednostavno, ali znam da sam uvijek srcem i htjelo. I nekako znam da sam kod Franjevaca se uvijek osjećam kao doma. Nekako franjevačka duhovnost, Sveti Franjo, i to mi je nešto što baš volim. Ove druge nisam se pronašla, jednostavno evo, ne osjećam da u tim nekim drugim smjerovima je moja duša baš kako bi trebala biti. U Franjevačkoj, da.
0: Ovo mi je baš super za nove emisije. Zašto se samo osjeća kao framašica? A inače, vaš vokabular je umjetnički, glazbenički i nije se lako izražavati o vjeri, jer nije to svakodnevni razgovor vaš, ali zato je baš dodatan trud i terminologija. Baš mi se sviđa ove neke riječi koje upotrebljavate. Dobro, evo ide treća pjesma, s obzirom da ste spomenuli već neke, hoćemo nešto vaše?
1: Kao klasika neka.
0: Reci može, pa ću ja na naš.
1: Može.

0: Završni dio razgovora svjedočke emisije programa Dobrog radija za dobre ljude. S nama je glazbenica, umjetnica, violinistica Katarina Kutnar. Imate dosta angažmana, sad ću vam malo otežati odgovor. Pronađite uljeza Katarina Kutnar, Marta Stanec, Jelena Kutnar ili Martin Kutnar.
1: Nema uljeza, mi smo svi jedno. Da, to je naš kvartet, to smo sami se spojili.
0: White kvartet.
1: White kvartet, da. I dobri smo si. Kažu svi da u obitelji ne bi trebale profesionalno surađivati i to se u neku ruku slažem jer je baš teško. Ali mi smo si bili dobri i Marta je moja najbolja prijateljica još iz srednje škole. I jednostavno smo shvatili da najbolje da zajedno smo u tom biznisu. I eto, sad krenulo je iz naše ljubavi u smislu da želimo svirati zajedno, tako neke kvartete, ali sada smo baš, mogu reći, da nam je to biznis. To nam je sad i primarni način zarade i življenja. To je ovako više svjetovni kvartet. To nema veze baš sad s duhovnosti, ali evo.
0: Ali zašto evo možete ovo iskoristiti? Mislim da ćete mi odgovoriti uljeza s obzirom na prezime, na instrument ili na obitelj. Jer obzirom na instrument je uljez je brat, s obzirom na prezime prijateljica, s obzirom na obitelj opet Stanec, jel tako?
1: Da, a je onda ispada da je...
0: S obzirom da je možda ovo prva emisija u kojoj smo baš dosta intenzivno spominjali društvene mreže, mislim da ovo pitanje će sad biti vrijedno. Je li ima neko svjedočanstvo koje vas je baš onako oborilo s nogu, da ste ga čitali ili čuli, gledali na onako, ili možda neko iz bližeg vašeg susjedstva, prijatelj, poznanik, svjedočanstvo?
1: Pa, u zadnje vrijeme me obore s nogu svjedočanstva na podcastu od Ive Kraljević i mislim da to što radi stvarno hvale vrijedno, jest da traju jako dugo, nekad po 2 sata, ali prođe ta svjedočanstva ljudi koje ona pozove, svako je posebno na svoj način. Neka su redovnice, majke, očevi, stvarno iz raznih područja ljudi, ali svako to svjedočanstvo, baš svaki put ostanem paf i ne mogu vjerovati da postoje ljudi sa takvim razmišljanjima i da su proživjeli toliko toga u životu i baš svaki put jedva čekam iduću epizodu.
0: Što vam je najljepše u vjeri?
1: Što mi je najljepše u vjeri? Najljepše mi je to što znam da ako sam ja Božja, da će onda sve što činim biti njegovo. Kako da to objasnim? Znači, najljepše mi je to što znam da čak i ako mi se nešto i loše dogodi u životu, znam da mi je to na izgradnju. Ali jedino ako sam, to je povezanost. Ako nisam, onda neću sad opravdavati, reći aha, za sve. Nego jednostavno ako sam u molitvi, ako znam da se sad nešto dogodilo loše u mom životu, znam da je to samo stepenica koja će me očvrsnut za nešto što slijedi. Tako da u vjeri mi je najljepše to što znam da me Bog voli i da sve što mi se u životu događa nije za kaznu, nego da je to nešto što je potrebno za spasanje moje duše. Jer je poanta ovog cijelog života da mi spasimo svoju dušu. I ako želim ju spasiti, moram proći kroz te neke stepenice životne koje mi Bog stavlja na put da bi se znala nositi s tim i da bi bolje mogla iskristalizirati tu dušu.
0: A nekad su ti trenuci dura, nekad mola.
1: Ha, da, tako je. Nekad su mikselinijski. Ne, šalim
0: se. Što? Mikselinijski?
1: Ma to, da, neke okay, muzičarske fore, ali...
0: Dobro, okej, okay. Muzičari će se nasmijati, ja nisam. Koju je taktiku gospodin prema vama upotrijebio da vas zadrži za sebe?
1: Taktiku? Poslao mi je ljude. Poslao mi je ljude u život koji su me uvijek ponovno vraćali. Mogu reći da je najčešće taktika bila kroz druge ljude. Jer ja jesam jako ovak društveni tip, volim sa svima pričati, svima sam presrdačna, nekad kažu i presrdačna, ali jednostavno volim ljude. I zato mislim da je Bog našao baš način da me zadrži kroz ljude koji mi slao na put. Nekad to bili skroz neočekivane situacije, neke neočekivane rečenice koje bi mi tu i tamo nekad neko rekao, jednostavno bi me zadržali i zahvaljujem na tim ljudima svaki dan. Tako da mislim da mu je to bila taktika.
0: Žao mi je što ovaj razgovor polako se bliži k kraju, ponajviše zbog vašeg smijeha, jer baš širite nešto što je jako važno u životu svakog čovjeka, pa vjerujem našim slušateljima da će se osjećati isto nakon razgovora. Dakle, uoči ovog razgovora sam znao da je u vašem životu buljan, nisam znao dakle da je Kuharić, da je Brčina, da namjerno govorim prezimena Mandurić, a znao sam zapravo i za Perković, ali sad ću obogatiti to prezime Perković. Naime, s obzirom da puno ljudi kaže da su ti događaji, a osobito ovi prvi i duhovne obnove, dakle i Mise mladih petkom u Palmi i DDV kod Brčine, svirati s Božom pobjedom, ali biti na Thompsonovom koncertu, evo na hipodromu, jel imate vi tako to iskustvo, imali ste jednu kratku dionicu, da to nije bio samo, da to nije, svakako nije bio običan koncert, ali ovo što su govorili kao pretjerivali neki duhovna obnova, ali vi glazbenici ste i molili prije i iz tog ambijenta ste, evo, sestra Palić, Buljan je tamo bio, što me skroz iznenadilo, sad i vi, evo, nisam znao pred emisiju.
1: Da, nisam znala da ćete znati taj podatak. Kažu svi, svaki koncert se može gledati iz dvije perspektive. Jedna perspektiva je iz publike, jedna perspektiva je s bine. Mi najčešće kao glazbenici često čujemo doživljaje publike i njima uvijek bude drugačije nego što je možda bilo nama. I obrnuto, znači nama nekad zna biti na bini vrhunski, a publika onak, pa evo, prošlo je. A nekad zna biti obrnuto, mi svi ukomirani, grozno je bilo na bini, a publici bude predobro. Tako da, to su dvije različite stvari. Ali za taj Thompsonov koncert na hipodromu, bile su velike pripreme, jer očekivalo se sve i moralo se stvarno pripremiti na sve moguće ishode. Tako da, pripreme su bile tehničke, ali su bile stvarno i duhovne. Tu perspektivu ne znam da li su ljudi znali ili možda nije ni bitno da ljudi znaju, ali mislim da taj cijeli tim ljudi koji je okupio, naravno bio je organizatorski tim, ali bio je i taj duhovni tim. Ja isto kad sam vidjela Petra Buljana iznenadila, to jest mi smo se jedan i drugi iznenadili kad smo se vidjeli tamo na probi, kao ajme ti si, ajme ti si. I baš mi je bilo drago, jer sam znala da ako su i ti ljudi tamo, jer to će stvarno kada je takva količina ljudi, pola miliona ljudi, to je i duhovni. To je pola miliona duša, ako ćemo gledati iz te perspektive. I to je uvijek neka vrsta, mislim, neću reći, teška riječ, borba. To je neka vrsta duhovne borbe. I ako znamo da smo mi čvrsti, ne može se ništa loše dogoditi. Tako da pripreme su bile i duhovne, išli smo svi zajedno na misu kao bend. Don Damir Stojić je to vodio. Prije toga je Petar Buljan vodio molitvu. Blagoslovilo se sve, tako da mislim da smo bili spremni, baš duhovno smo bili spremni za tu borbu, ali da će to na kraju stvarno se pretvoriti u duhovnu obnovu, to mislim da niko nije ni očekivao, jer je to trebao biti samo koncert. Ali iz tog nekog straha da taj koncert ne prođe u najboljem slučaju, svi su tražili Božju pomoć. Znači, svi su se utjecali Bogu, Bože, molimo te da to na kraju stvarno dobro prođe. Svi smo se molili da to dobro prođe. Na kraju je stvarno ispalo da su svi bili spremni kao da je duhovna obnova, jer su svi uložili svo svoje, svi su nahranili su svi svoju vjeru u tom trenutku da to bude jako i da bude plodonosno za sve te ljude. I na kraju iz svih komentara ljudi koje sam čula iz publike, doslovno svakoga je dirnulo. Svi su se u nekom trenu, mogu reći, osjećali kao da su doživjeli to mrvicu obraćenja malo jačeg. Neki koji čak i nisu bili vjernici, znam da kad su čuli neke rečenice, kad čuli pjesme, te pjesme Thompsonove su dosta povezane i sa vjerom i sa domovinom i ta ljubav između svega troje, ljubav za obitelj, za domovinu, za vjeru. I kad to čovjek čuje i te riječi i tu pjesmu i vidi to cijelo zajedništvo i još mu se ukaže u dronu neki znak, jednostavno ljudi se otvore. Otvorili su se tom nekom osjećaju i zato vjerujem da je bila neku ruku duhovna obnova. Tako da sam onda željela ja to doživjeti, pa sam išla u Sinj u publiku, ali nije to uvijek isto tak. Ne može čovjek kad želi da će se to dogoditi. To nije nešto što možeš isplanirati, nego jednostavno se dogodi. Ja mislim da se u Zagrebu stvarno dogodilo ali ne namjerno. Niko to nije želio da to bude duhovna obnova, nego čisto iz tog straha koji se bio na početku stvorio i svi su željeli da to bude najbolje moguće. I iz te želje da to bude najbolje, isto je opremanje duhovnog, kako bi te rekli, naboja, je na kraju kroz sve te ljude Bog djelovao.
0: Svidjela se Bogu.
1: Svidjela se, ja mislim da je. Mislim da je pruvao.
0: Hvala vam puno za sudjelovanje u emisiji Zašto vjerujem.
1: Hvala vama.
0: Urednik je Ante Novak, a vi ste u programu HKR-a koji je tu s vama 245 dana, svaki dan 24 sata. Hvala Isusi Marija.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
8: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
9: Pred naplatama Demerije Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u koloniju u pokretu s povremene zastoje. Između Gospića i Zadra u oba smjera na nekoliko dionica vozi se usporeno uz povremene zastoje, a završio je očevid prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba, ali se još iz sigurnosnih razloga privremeno prekida promet u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, između čvorova Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju, a pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila je oko 3 km. Ostale informacije potražite naravno na stranicama HAK-a. Ja sam Mirko Miloloža, čujemo se već sutra, a ja vas ostavljam u sigurnim rukama Domagoja Pejića. A sada slijedi...
10: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
12: Ljubav ide uvijek kroz poštivanje bližnjega i njegove savjesti. Tako dok griješite protiv braće i ranjavate njihovu slabu savjest, griješite protiv Krista. Iz katekizma Katoličke crkve.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Ode naš Mirko Milološ, ode naš dobri Mirko, njegovo mjesto treba popuniti, pa ću ja to probati učiniti. Sada vas pozdravljam u 12 sati i 8 minuta, danas je subota, 25. srpnja 2026. se već prepolovila blagdani svetog Jakova apostola. Dame i gospodo, hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan želim. Današnje evanđelje kaže, naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I kod god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Da, budimo dobri prema onima koji, pa mogu tako reći, služe, koji poslužuju, budimo dobri posebno prema onima i budimo zahvalni i puni poštovanja prema onim zanimanja koja su, dopuštam da griješim, ali nedovoljno cijenjena i poštovana, prema onima koji spremaju, čiste, kuhaju, popravljaju, poslužuju, smeće odvoze ili što god. Pozdrav poseban takvima. Domagoj Matijević, naša tehnička potpora, Adrian Vinković, Anhel, pripremio glazbu, bit će tu i moje male pomoći, malih intervencija, Svjetlana Đuran u režiji Vijesti i života crkve, 16 sati, Petar Peko, naš urednik i čitač vijesti, ovdje i kolegica Marija Pažin na portalu, preporučam portal Hrvatske katoličke mreže hkm.hr. Ja sam Domagoj Pejić, kako sam rekao, do 18 sati. To je to, lagano, mirno, opušteno, u ovo subotnje popodne idemo, budite uz dobar radio za dobre ljude i ne bojte se nikoga i ničega.

HKR. Pozdrav vama koji putujete, pozdrav vama koji vozite, pozdrav vama koje voze. I god bili, čuvajte, ako ste za upravljačem svojih vozila, čuvajte ponajprije one oko sebe. Jednako tako čuvajte i sebe. Izvanredni prometni događaj, dakle gužve su. A jedan Zagreb, Split, Dubrovnik pred naplatom Demerije i Lučka u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema duži čekanja. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionicama između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru mora. I između čvora Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba kolona je, kažu, 3 km. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, pa puno. I proteže se u Sloveniju, da vidimo još dalje. Pred graničnim prijelazom Valjakovo kolona teretnih i osobnih vozila je 3 km, a između čvorova Rijeka, Zapad i Orehovica u smjeru Križišća povećana je gustoća prometa. Dobro, sretno, uz Božju pomoć doći do svoga odredišta, pojačati Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Crkva danas slavi svetog Jakova Apostola, kojim je posvećen europski hodočasnički put, Camino de Santiago. Govorimo i o katedrali svetog Jakova u Šibeniku.
0: Vremeplov.
8: Crkva danas slavi svetog Jakova Apostola. Njemu je posvećen hodočasnički put poznat kao Camino de Santiago ili na hrvatskom Put svetog Jakova. Vijeće Europe mu je 1987. dodijelilo titulu Glavne ulice Europe, a UNESCO je 1993. španjolski i francuski dio puta proglasio UNESCO-vom svjetskom kulturnom baštinom. Francuska ruta počinje u Saint-Jean-Pied-de-Pau te vodi 769 km kroz Španjolsku, sve do Santiago de Compostela, grada u kojem se nalazi grob svetog Jakova Apostola. Cijeli se put prelazi u prosjeku za 30 dana, što znači da dnevno treba prehodati 26 km. Na samom putu je tijekom 11. i 12. stoljeća izgrađen veći broj crkava, ali i prenoćišta u kojima se za malen iznos može prespavati, ukoliko imate hodočasničku putovnicu. Ta putovnica s pečatima iz svake crkve ili prenoćišta

0: poznata po putu, kasnije se pokazuje u Santiago de Compostela i ona je preduvjet za dobivanje diplome hodočasnika. Osim toga, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti. Morate prijeći najmanje 100 km hodočašća pješice. Hodočašće nakon 769 km završava u glavnom gradu Španjolske Galicije Santiago de Compostela. Santiago u prijevodu znači Sveti Jakov. UNESCO je proglasio stari dio grada svjetskom kulturnom baštinom.
1: Vremeplov.
0: Na blagdan Svetog Jakova u Vremeplovu govorimo i o katedrali Svetog Jakova u Šibeniku. To je jedno od najznačajnijih graditeljskih ostvarenja 15. i 16. stoljeća na tlu Hrvatske. Zbog svojih iznimnih vrijednosti, katedrala je 2000. godine uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Ideja o gradnji ove građevine vodi nas u 1298. kada je Šibenik dobio biskupiju i naslov grada. Tada je postojeća crkva Svetog Jakova promovirana u Stolnu, ali je bila premalena, te je odlučeno da biskup i grad osiguraju sredstva za gradnju nove katedrale. Odluka o gradnji i početku pripremnih radova donesena je tek 104 godine kasnije, a biskup Bogdan Pulšić osnovao je fond za katedralu. Sama gradnja isključivo u kamenu započela je 1431. i trajala je uz prekide 105 godina. Katedralu Svetog Jakova 1555. posvetio je biskup Ivan Lucije Štafilić. Nakon temeljite obnove u 19. stoljeću katedrala je ponovno posvećena 1860. Uz Šibensku katedralu vežu se još dva važna imena, Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac. Šibenik je s Jurijem Dalmatincem potpisao ugovor 1441. i radio je s prekidima u Šibeniku sve do 1468. Nakon njega radove na katedrali nastavlja Nikola Firentinac. On je dovršio čitav gornji dio katedrale i nakon Firentinčeve smrti radovi su nastavljeni po njegovim nacrtima. U Domovinskom ratu 1991. tri granate ispaljene s broda JNA probile su kupolu katedrale. Oštećenja su sanirana 5 godina kasnije.
1: Vremeplov.
0: I za kraj izdvajamo. 1835. časopis Danica uveo je štokavštinu kao književni jezik, te sukladno novom pravopisu promijenio naziv u Danica, Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Na današnji dan 1920. rođena je znanstvenica Rosalind Franklin, koja je pridonjela otkriću molekularne strukture DNA. A 1946. rođena je pjevačica Ljupka Dimitrovska. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Šibeniče, veliki ti najveći mogući pozdrav. E, hvala ekipi Vremeplova što je posvetila dio vremena katedrali Svetoga Jakova u Šibeniku, a danas je blagdan zaštitnika katedrale Šibenske. A hvala im lijepa i što su spomenuli Ljupko Dimitrovsku. Jako se dobro sjećam starog gramofona koji je preskakao i zvuka Ljupkinog glasa. Ajmo se vratiti u 1978.

Naravno, Đurđica Barlović i pjesma pokraj naše stare škole. Gdje je vaša stara škola? Ja sam nedavno prošao pored svoje osnovne škole. Osnovna škola Grigora Viteza u Slatini. Ma ni temelji nisu ostali. Neka, Bogu hvala, neka se radi i neka se gradi, neka se stvara. Hvala lijepa vama na lijepim porukama. I danas krunicu Božega milosrđa molimo u 15 sati. Puno vaših poruka je već došlo, Mirko je to sortirao, upisao, nešto ću i ja. Tako da ćemo na vaše nakane moliti u 15 sati, a hvala lijepo na svim ostalim lijepim porukama. Ostajemo i dalje uz staru glazbu, čekamo prve popodnevne vijesti, kolega Petar Peko stiže točno u 13 sati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada će razmotriti uvođenje novog modela određivanja invalidnina za mirnodopske vojne invalide i civilne invalide Drugog svjetskog rata po uzoru na rješenja koja već vrijede za hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.
3: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom upozorio je da su te skupine godinama zanemarene jer se njihove invalidnine nisu povećavale za razliku od drugih kategorija osoba s invaliditetom. Vlada je najavila i razmatranje preporuka o unapređenju sustava besplatne pravne pomoći i osobne asistencije te izmjene propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić s 50-ak stranačkih kolega barkama je stigao na plažu ispod riječkog hotela Hilton, te ponovno brusilicem otvorio metalna vrata na ulazu u plažu, priopćili su iz Mosta. Poručio je pritom da pomorsko dobro pripada svima, a ne samo hotelskim korporacijama i elitama, te da će nastaviti otvarati prolaz sve dok država ne počne provoditi vlastite zakone. Naglasio je da Most nije protiv turizma ni ulaganja, nego protiv modela u kojem se hotelskim korporacijama omogućuje da prisvajaju prostor koji pripada svima. Kanadska državljanka kineskog podrijetla, koja je stažirala u objektu NATO saveza u Belgiji, uhićena je zbog sumnje u špijunažu, objavilo je to belgijsko tužiteljstvo. Uhićena je bila stažistica vojnog zapovjedništva saveza u belgijskom gradu Monsu, a sumnjičuje se za špioniranje u ime treće zemlje te za članstvo u zločinačkoj organizaciji. Iz tužiteljstva su odlučili kako će za sada ime države kao i žene ostati anonimni. Nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju smijenjen je glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan, priopćio je sud.
4: Još 2024. godine Khan je optužen za seksualno nedolično ponašanje, a zatim je zbog sumnje na takvo ponašanje prema članici osoblja u lipnju ove godine suspendiran. Sada su na tajnom glasovanju 82 od 125 država članica suda utvrdile da je počinjen ozbiljan prekršaj i kršenje dužnosti, a komisija je utvrdila kako je dokazano da je Khan imao seksualni kontakt bez pristanka članice osoblja.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

lutalica. Naravno, prepoznali ste glas Vlade Kalembera, ekipa Srebrni krila, Sanjar Lutalica iz 1979. Sve sanjare pozdravljam. Lijepo je sanjati i dobro je da sanjamo samo lijepe i plemenite i sretne stove, snove. Nadam se ipak da nema lutalica i da svoj dom imate tamo gdje pripadate i da negdje ugodnom slušate Hrvatski katolički radio. Blagdan je Svetog Jakova, subota 25. srpnja. A kod tko hoće među vama biti najveći, neka vam bude poslužitelj, i kogod hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. To su riječi Isusove koje donosi današnje evanđelje. A što nam donosi sutrašnje evanđelje, saznaćete večeras u 20 sati u emisiji Sutra je dan gospodnji. Put do pronicavog srca i kraljevstva Božjega. Tko je bio Salomon i kako je molio za pronicavo srce? Koje su posljedice njegove molitve? Kako Bog surađuje s ljudima, ljudi s Bogom? Što znače Isusove slike, prispodobe o kraljevstvu nebeskom? Je li nam ono tajstveno dohvatljivo? Riječ Božju u 17. nedelje kroz godinu tumači fra Mirko Mišković, Franjevac, trećoredac, glagoljaš. Evo, dakle, sve će to čuti ako budete večeras u 20 sati uz Hrvatski katolički radio emisiju Sutra je dan gospodnji, koju uređuje i vodi kolegica Tanja Mališ. Ako propustite danas, onda sutra u 8 sati i 10 minuta. Svima veliki pozdrav i dalje poziv da budete uz Hrvatski katolički radio.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: U Brodu na Kupi pokrenuta je inicijativa za izgradnju pastoralnog karitativnog centra projekta koji će, kako se očekuje, značajno pridonijeti kvaliteti života stanovnika toga kraja. O spomenutom projektu za naš radio govori velečasni Josip Tomić. On je župnik župa Kupske doline, a u te župe spadaju Brod na Kupi, Turke, Kuželj i župa Plešce.
1: Ideja je došla od župnog vijeća. Ideja je da taj centar u sebi sadrži pučku kuhinju, kao biti ne bi bila toliko, kako bi se rekao, samo karitativna kuhinja za one koji su socijalno ugroženi, nego i za one koji su doma sami, kojima se iz dosade, usamljenosti ne da uopće skuhati ručak. Pa će ići tamo na ručak, nešto će pod navodnicima platiti i konzumirati obrok u zajedništvu sa ostalim koji se tamo nađu. S druge strane, uz pučku kuhinju to je predviđeno i prostor koji će biti namijenjen radu s hrvatskim braniteljima. Oni su dosta izolirani. Sve naše udruge i braniteljske i sva pažnja često puta se vuče u velike gradove. Mi na selima kao da smo ti ljudi, kao da su trebali onda, danas više ne trebaju. Rijetko koji ih i obilazi. Znači njima je potreban jedan prostor u kojemu će onda udruge branitelja koje su službeno na neki način organizirane za skrb branitelja moći sa njih više raditi, sa njih više se, kako bi se reklo, davati nekakve i savjete za ostvarivanje njihovih prava, ali i za nekakvu socijalizaciju u toj braniteljskoj skupini. S neke strane, tu su i djeca i mladi. Brod nema puno djece i mladih, nema ih puno ni u dolini, ali uvijek je dobro, znači, imati prostor gdje možete okupiti te preostale djecu ili mlade. I s neke strane, tu su starije osobe koje ne ulaze u kategoriju pučke kuhinja, to je zamišljeno da bude dnevni boravak za starije osobe.
0: A veličasni Josip upućuje i poziv onima koji žele i koji mogu pomoći.
1: Pa evo, kao kršćani smo pozvani na društveni angažman. Društveni angažman nije samo konkretiziranje u svojoj župi, svojoj blizini, nego društveni angažman tamo gdje je potreba. Mi u Brodu na Kupi, odnosno u ovom dijelu periferije Gorskog Kotara, smo potrebni pastoralnog karitativnog centra, upravo zbog pučke kuhinje, dnevnog boravka za starije osobe i rada s hrvatskim braniteljima. I u tom smislu pozivam sve one koji mogu, bilo da su rodom gorani ili su vezani na Gorski Kotar, možda tu imaju vikendice ili dolaze u Gorski Kotar, ili jednostavno žele pomoći kao kršćani, kao katolici, mogu pogledati na našoj internet, odnosno našoj Facebook stranici Župe Kupske doline Brod na Kupi, Kuželj, Turke, ili ukucati jednostavno dodaj ciglu, to sad i Google sam izbacuje, naći će tamo sve podatke kako možu pomoći. Ukoliko se radi o nekoj tvrtci koja želi zbog poreza i ostalih davanja imati nekakav ugovor, i to smo spremni. Naravno, svi donatori bit će zabilježeni na jednoj spomen ploči, odnosno spomen tabli, i zapravo na taj način konkretiziramo ono poslanje kršćana u karitativnom smislu na ovom svijetu.
0: A podatke, hvala veličasno Josipu Tomiću, a podatke možete pronaći u akciji Dodaj ciglu, ili tako, tako, Dodaj ciglu, sjajno. Možete pronaći i tekst o tome na portalu Hrvatske katoličke mreže, dakle www.hkm.hr.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 35. godišnjica pogibije šestorice pripadnika 1. Hrvatske brigade Tigrova obilježena je u selu Dalj u Osječko-baranjskoj županiji. Ondje su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha. Za HTV ministar branitelja Tomo Medved i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Ovdje u Dalju odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje preko Dunava. Ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su VBR-ima u noći zasuli našu bazu.
4: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić s 50-ak stranačkih kolega barkama je stigao na plažu ispod riječkog hotela Hilton te ponovno brusilicom otvorio metalna vrata na ulazu u plažu, priopćili su iz Mosta. Poručio je pritom da pomorsko dobro pripada svima, a ne samo hotelskim korporacijama i elitama, te da će se nastaviti otvarati prolaz sve dok država ne počne provoditi vlastite zakone. Naglasio je da Most nije protiv turizma ni ulaganja, nego protiv modela u kojem se hotelskim korporacijama omogućuje da prisvajaju prostor koji pripada svima. Austrija se izjasnila protiv ubrzanog pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, izvijestila je njemačka agencija DPA. Unija je sredinom lipnja ove godine počela pregovore o pristupanju Ukrajine, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao na pristupanje već 2027. godine. Austrijska ministrica za europske poslove Claudia Bauer naglasila je da postoji obveza pažljivog razmatranja sposobnosti EU-a za prihvaćanje novih članica, pri čemu je kritizirala ukrajinskog predsjednika istaknuvši na opasnost stvaranja društva u dva sloja, ako bi se Ukrajini omogućio ubrzani pristup.
0: Kultura.
2: Vokalisti Trogirske katedrale večeras će održati koncert pučkih sakralnih napjeva ispred crkve Svetog Jurja u Drveniku Velikom. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: Vokalisti Trogirske katedrale djeluju pri katedrali Svetoga Lovre u Trogiru s ciljem istraživanja, izvođenja i očuvanja trogirske sakralne glazbene baštine. Posebno su usmjereni na oživljavanje srednjovjekovnih i rano novovjekovnih liturgijskih napjeva sačuvanih u trogirskim rukopisima i arhivima. Ističe predsjednica Društva za zaštitu kulturnih dobara Trogira Radovan Danka Radić.
6: Posebnost vokalista Trogirske katedrale je to što ne izvode samo poznatu liturgijsku glazbu, nego nastoje rekonstruirati izvorne napjeve prema starim kodeksima i rukopisima Trogirske katedrale. Time oživljavaju zvukovni krajolik srednjovjekovnog Trogira i približavaju publici glazbu koja se u katedrali izvodila prije više stoljeća. Vokalisti Trogirske katedrale su izvrstan primjer kako se srednjovjekovna baština ne čuva samo u kamenim spomenicima poput katedrale Svetog Lovre, nego i u glazbi.
5: Koncert se održava u sklopu Trogirskog i Drveniškog kulturnog ljeta, a početak je u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: svijetu.
1: Hvala dečkima iz najboljih hrvatskih tamburaša za sve prelijepe pjesme koje su nam ostavili, a koje mi tako rado zasviramo. U programu Hrvatskog katoličkog radija jutros je kolega Mirko, a ja sam danas, evo, nakon javljanja podsjetio da je na današnji dan prije točno 80 godina u Skoplju, Sjevernoj Makedoniji, rođena Ljupka Dimitrovska Kalođera, makedonsko-hrvatska pjevačica zabavne glazbe. Puno toga je, puno lijepih pjesama je ostavila, otpjevala, dakle, što su je drugi pripremili, a bila je poznata i po duetima s Ivicom Šerfezijem, pa jedan takav ćemo sada čuti, a naravno ovaj sat u kojem najviše sviramo domaću glazbu, a i čekamo Domoljubne minute kolege Borne Marinića u 14.30.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
4: Osijek!
3: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Poštovane slušateljice i slušatelji, proglašenjem niza amandmana na Ustav dotadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, prvi je višestranački demokratski sabor u Zagrebu 25. srpnja 1990. proglasio državnu suverenost Republike Hrvatske. Istodobno su ukinuta dotadašnja socijalistička obilježja, a umjesto zvijezde na hrvatsku se trobojnicu vratio tradicionalni hrvatski grb.
8: Na zajedničkoj sjednici sabora predsjednik Franjo Tuđman naglasio je kako amandmani imaju iznimnu povijesnu važnost. Snagom ustavne riječi Hrvatska poručuje drugim jugoslavenskim narodima da se s njom može razgovarati samo kao sa samostalnom državom. Istodobno, Hrvatska i formalno pravno raskida s komunističkim jednostranačkim sustavom, a Tuđman je najavio i donošenje novog republičkog ustava. Nezadovoljni ovom odlukom, svi članovi Stranke demokratskih promjena, predvođeni Ivicom Račanom, iz protesta su napustili sabornicu.
7: Poslije proglašenja amandmana ispred zgrade sabora na Markovu trgu, na jarbol je podignuta hrvatska zastava s povijesnim grbom, a u prosincu 1990. temeljem zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, taj grb zamijenjen današnjim grbom Republike Hrvatske. Emocije koje je doživio 25. srpnja 1990. na Markovu trgu, policajac Mirko Horvatin pamtiti će do kraja života, a toga se prisjeti u podcastu Gdje si bio 91.
9: Posebna jedinica milicije sa Tuškanca, Tuškanca 36, gdje smo bili smješteni, smo dobili zadaću da se pripremimo, znači, za svečani postroj u svezi toga događaja, znači spuštanja zastave sa petokrakom i dizanja naše zastave trobojnice, znači sa, tada je to bio i povijesni hrvatski grb sa prvim bijelim poljem. I mi smo se par dana pripremali, posebno smo se i prilagodili odoru koju smo tada imali, jer smo na onu klasičnu odoru koju smo imali dodali smo još kravatu sa kopčom, koja inače nije bila sastavni dio te ljetne odore. Novu odoru smo naravno uzeli sve i uvježbavali smo, znači, taj postroj za dizanje i spuštanje zastave. Toga dana, znači, krenuli smo iz baze sa Tuškanca 36, došli smo u prostor, znači, Markovog trga, došli smo u prostor vlade, odnosno tamo, znači, u dolje, ima jedan restoran dolje, u taj restoran smo došli, parkirali smo vozila unutra u haustoru, znači u onom prostoru koji je kasnije bio raketiran. Tu smo stali, mi smo otišli u taj restoran, dolje smo sjeli i napomenut ću, znači, tamo smo mi došli sa kapama, mi smo izvali šapke, znači, na kojima su bila petokrake. I znači, došli smo tamo sa petokrakama na šapkama, na kapama. U jednom trenutku dolazi gospodin Damir Lončević, mislim da je bio, dolazi kod nas i kaže, skidajte te petokrake sa kapa i dijeli nam hrvatske grbove. Zgodno je bilo, to su u biti bile naljepnice. U međuvremenu, kasnije sam došao do tih informacija, da je on otišao u Bakačevu gdje su se proizvodile svijeće i da je tamo imao nekoga.

0: čovjeka koji je njemu znači dao te naljepnice sa hrvatskim grbom. Tako da smo mi gore, bilo nas je veselih, a bilo i onih koji nisu bili veseli. Znači većina nas je skinula te petokrake, znači nalijepili smo te hrvatske grbove na šapke i u tome postroju smo znači kasnije izašli do Hrvatskog sabora na drugu stranu Markovog trga gdje je obavljena ta ceremonija, a bilo je njih par koji nisu htjeli staviti hrvatski grb na šapku. I oni su kao ostali pod izlikom da će čuvati vozila tamo. Mislim, ne znam od koga je u prostoru vlade treba čuvati vozila. Uglavnom, znači, to je bilo to raslojavanje gdje je jedan dio bio znači staviti hrvatski grb na kapu. A mi, to je nešto, ja i sad se naježim, mogu vam reći, nešto neponovljivo u životu čovjeka. Kad izađete, mi smo izašli u koloni po dva i sad trebali smo prijeći znači cijeli Markov trg od znači prostora vlade do znači sabornice u koloni po dva kroz masu, masa se razdvojila, naravno propustili su nas od suza, ljudi su plakali, ljudi su oduševljeni, ljudi su pljeskali, ljudi su, ja ne mogu, euforija, jednostavno jedna euforija je zavladala. Jer pazite, u tom trenutku recimo svi pripadnici milicije tada još, koji su bili na osiguranju tog Markovog trga, oni i dalje svi imaju petokrake na glavi. Znači oni još imaju kape sa tim obilježjima, a mi izlazimo iz prostora vlade, idemo preko trga sa šahovnicama na kapama i to je stvarno bilo dojmljivo. Dizanje stijega, znači bila je grupa koja je donijela stijeg iz sabornice, koja ga je spustila, ja sam stavio znači u onom počasnom postroju i i to je stvarno bilo jedan trenutak koji će se pamtiti cijeli život.
1: Oba su para! Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima? Ajmo!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

je staro kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi ne.

Svima koji su ljubav poklonili ovoj prelijepoj, nama najljepšoj, najdražoj zemlji na svijetu, Hrvatskoj, dakle, velike, velike pozdrav, velike hvala, posebno hvala hrvatskim braniteljicama i braniteljima i članovima njihovih obitelji. Hvala od srca. Gledamo u budućnost i ne živimo u prošlosti, ali se zahvalno sjećamo i nadam se iz te prošlosti nešto učimo. 14.46, za 14 minuta krenut će krunica Božjega milosrđa. Puno je vaših nakana, puno toga što vas tišti, dobrom Bogu dajete, molite za sebe i za svoje najbliže, najtraže, i milosrđe tražite, i zdravlje tražite, i Bogu hvala da je tako, neka tako i ostane, ali i pokoja hvala, dobrom Bogu nije neškodio, tako. Ili kako volim često reći, nemojmo Gospu, samo Gospe daj, Gospe molim te, Gospe izmoli, Gospe riješi, Gospe ovo, Gospe ono, nego dođemo i kažemo: Gospe, jako te volimo. A ona će onda znati što nam treba, pa će kod svoga sina zagovarati, zagovara ona to i vjerujem. I kada mi ne znamo to. Dobro, još dvije pjesme, onda prognoza vremena, onda malo instrumentala, onda vaše nakane, sve znate. U 15 sati krunica Božjega milosrđa. Ostanite uz nas.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stupanj.

0: 14 sati 59 minuta, nemoguće iščitati sve vaše poruke, dakle nakane, ali gospa će šapnuti svome sinu, pa tako ne bojte se. Neće propasti, neće biti zaboravljeno. Dakle, danas ove subote, 25. srpnja, opća nakana je za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Vaše nakane za zdravlje i blagoslov sina 100%-nog invalida te blagoslov kćeri njezinog 9-mjesečnog djeteta. Za ozdravljenje sina od teške bolesti, za ozdravljenje supruge, za jednu osobu koja je već 9 dana u komi. Zatim za zdravlje praunuka koji je u bolnici i njegove roditelje, za blagoslovinu trudnoću, za pronalazak posla, za očuvanje braka, za obraćenje sina. Puno takvih poruka i nakana dolazi za blagoslovi snagu svih hodočasnika na kaminu. Za duše u čistilištu, za pokojnog supruga, za pokojne roditelje, u krunicu za ponovno, dakle u krunicu preporuka za ponovno spajanje jedne obitelji nakon izlaska jednog člana iz zatvora. Dakle, kamino sve hodočasnike preporučate, hvala ti milosrdni Isuse za kćerku i njena dva kiruška zahvata, sve je prošlo dobro sa tvojom, uz tvoju pomoć, to je zahvala i za strpljenje, snagu, mir, poniznost i stvarnu promjenu unutar mene gdje je još uvijek nepotpuna, te u zahvalu za ljubav i sve blagoslove koje mi Gospodin svakodnevno pruža. I sve vaše nakane kreću sada u krunicu Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole, sjemeništarci iz Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i rektor prečasni Matija Pavlaković.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe, Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Sjajna Joan Baez završava ovaj blok. Svima pozdrav koji su možda rasli uz Joan Baez i ovo slično što ste sada čuli u programu HKR-a. A pozdrav svima vama koji sada slušate naš program i rasli ste uz ko zna kakvu vrstu glazbe. Vjerujem da vam se ovo sviđa. Vjerujem da znate da je blagdan svetog Jakova apostola. Isus s ove riječi danas donosi evanđelje pred nas. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj, i tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Usudim se opet reći da mi često ne poštujemo one koji služe, koji su poslužitelji, koji možda zanemare sebe, daruju se drugima. Pa budimo dobri prema takvima, poštujemo to, cijenimo to. A rekao sam i oni koji služe, poštujemo i one koji poslužuju. Budimo dobri prema onim zanimanja koja su možda zanimanjima, koji su možda, pa možda nedovoljno cijenjena, premda je svako zanimanje, ako čovjek obavlja čestito i pošteno, izuzetno potrebno. Dakle, budimo dobri prema onima, recimo, koji negdje stoje na tržnici, pa prodaju, ili prema onima koji kuhaju, spremaju, čiste, popravljaju, voze, poslužuju. Kako ono neko reče, zašto u restoranu, u luksuznom restoranu ostavljamo bogatu napojnicu, a na tržnici se cijenkamo? Pozvani smo, govorim to ponajprije sebi, onda svima vama pošteno, čestito radi svoj posao, jer nas je dobri Bog stavio tu i dao nam je talente da ih upotrebimo na korist sebe, naravno, ali drugih i crkve koje pripadamo i hrvatskog naroda ili nekog drugog naroda kojim pripadamo i na dobro čovjeka koji živi uz nas i pored nas. Hvala na lijepim porukama. 15 sati 29 minuta. Još se čujemo prije vijesti života crkve koje će krenuti točno u 16 sati.

Trebalo je reći Radojka Šverko, dama, diva, lady, koliko lijepih pjesama, hvala je od srca, ali i hvala svima onima koji su i te pjesme pripremili, napisali, aranžirali, a ona ih tako, tako sjajno, sjajno otpjevala. Danas je, još jednom podsjećam, 80 godina kako je u Skoplju rođena Ljupka Dimitrovska, poslije Kalođera. Generacija u najboljim godinama, jel, sigurno znaju o kome se radi, koji je to lijepi, nježni glasić. Na Ljupku podsjećamo u glazbomatu, glazbomat je bio danas, ili bio je u 10.15. Na gospođu Ljupku podsjećamo u glazbenoj slušalnici, ona će krenuti odmah nakon vijesti iz života crkve. Vijesti počinju i danas u 16 sati, uređuje ih Svjetlana Đuran, a novi član ekipe naš je Nikola Kajmar kao tehnička potpora.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Deveti obiteljski dan u BiH započeo na Kupresu. Blagdan je svetog Jakova apostola. Nadbiskup Uzinić pohodio dom za starije osobe Kantrida u Rijeci povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba. Papa uputio video poruku sudionicima 12. opće skupštine Federacije azijskih biskupskih konferencija. Deveti obiteljski dan pod geslom Obitelji, postani ono što jesi, održava se danas i sutra u župi Svete obitelji na Kupresu u organizaciji Vijeća za laike, obitelji, život biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Susret je započeo u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, nakon čega je uslijedio molitveni i katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnoga slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovijed. Program prvoga dana uključuje i radionice s moderatorima i izlagačima u osnovnoj školi, zatim zajedničko druženje uz večeru u pastoralnom župnom centru te duhovno-glazbeni program u Domu kulture. Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine Krunice i euharistijskim slavljem u 11 sati, tijekom kojeg će se blagosloviti supružnici koji slave bračne jubileje. Crkva slavi blagdan svetog Jakova apostola. Ovaj svetac naslovnik je Šibenske katedrale i najstarije gradske župe. Tim povodom misu 19 sati preslavit će šibenski biskup Tomislav Rogić. U sklopu priprave za proslavu sinoć je u katedrali upriličena glazbena večer posvećena naslovniku Šibenske katedrale. Na koncertu Svetom Jakovu na dar pred brojnom publikom nastupili su dječji zbor župe Svetoga Jakova, mješoviti katedralni zbor, solisti i komorni kudački sastav, izvodeći dijela sakralne glazbe domaćih i stranih autora. A vjernici zagrebačkog i zagorskog područja mogu sutra sudjelovati na proslavi Svetog Jakova u kapelici njemu posvećenoj na Sljemenu. Župnik župe Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu, fra Jurica Galić.
3: U nedjelju 26. srpnja u kapelici Svetog Jakova na Sljemenu tradicionalno će biti proslavljen blagdan Svetoga Jakova. U tu kapelicu svake godine dolaze brojni hodočasnici. Proslava će početi misom u 9 sati, nastaviti sa misnim slavljem u 10.30 i zaključiti misnim slavljem u 12 sati. Sveti Jakov zaštitnik je hodočasnika, Španjolske i ljekara.
2: Starost nije vrijeme zaborava, nego novoga poziva, poručio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, predvodeći misno slavlje tijekom pohoda Domu za starije osobe Kantrida u Rijeci povodom 6. svjetskog dana djedova i baka i starijih osoba. U središtu njegove propovjedi bile su evanđeoske prispodobe o Božjem kraljevstvu i ovogodišnja poruka pape Lava XIV. Za svjetski dan djedova, baka i starijih osoba, tebe ja zaboraviti neću. Nadbiskup je uz ostalo istaknuo da te riječi nisu samo utjeha starijim osobama, nego poziv cijeloj crkvi da nitko ne bude zaboravljen ili sveden na broj. Podsjetio je kako današnje društvo često vrednuje čovjeka prema njegovoj korisnosti, dok Bog nikada ne odustaje od čovjeka ni onda kada ga pritisnu bolest, slabost ili ovisnost o tuđoj pomoći. Naglašavajući kako je svaki novi dan nova prilika za susret s Gospodinom, poručio je da starost nije razdoblje čekanja kraja života, nego vrijeme novoga poziva, vrijeme molitve, svjedočenja, prihvaćanja i povjerenja u Boga koji ostaje vjeran svojim obećanjima. U osvrtu na ulogu starijih osoba u izgradnji mira pozvao je korisnike doma da mladima ne prenose stare podjele i neprijateljstva, nego mudrost koja vodi pomirenju. Svečanom arhijerejskom božanskom liturgijom koju je u Križevačkoj katedrali predvodio križevački vladika Milan Stipić, proslavljen je blagdan Svetog Šarbela. U prigodnoj propovjedi istaknuo je da Bog u svakom vremenu, prostoru i narodu s vremena na vrijeme podiže ljude kao svoje posebne posude milosti. To je bio i Sveti Šarbel preko kojeg se izljeva na svijet Božje ljubav i milosrđe, Božja mudrost i praštanje. I mi svjedočimo tim Božjim milosnim darima ovdje gdje čuvamo njegove relikvije i sve nas to obvezuje da budemo još bolji kršćani, još svetiji, još više Božji ljudi i da i mi postanemo prijenosnici Božje milosti i ljubavi ovome svijetu, rekao je monsignor Stipić. Poslije liturgije služen je moleben svetom Šarbelu i čašćene su njegove moći koje se čuvaju u katedrali. U tijeku je velika devetnica djetetu Isusu s nakanom za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega Josipa Štadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa. Započela je na ovogodišnji blagdan blagovijesti u Štadlerovom spomen domu u Brodskom Vinogori u Slavonskom Brodu i nastavlja se svakog 25. u mjesecu. Tako je i jutros na misi koju je predvodio župnik župe Svetog Dominika Savija, velečasni Ivan Bešlić, uz redovnice služavke maloga Isusa sudjelovalo 20 štovatelja sluge Božjega. Prilog Brankice Lukačević.
0: Kako danas crkva slavi svetoga Jakova apostola, u prigodnoj homiliji velečasni Bešlić je ustvrdio da nam je on primjer u nasljedovanju Krista.
4: Svi imamo poziv od Isusa da ga slijedimo onako kako i koliko možemo. I trebamo moliti posebno svetog Jakova danas da tolika djeca i mladi budu spremni biti Kristovi svjedoci zajedno s nama odraslima, a mi smo pozvani da im damo primjer i svojim molitvama i svojim životom.
0: Zašto je želja služavke maloga Isusa kroz ovu devetnicu promicati i pobožnost djetetu Isusu koju zajedno na kraju mi se mole, za naš je radio rekla kućna poglavarica sestra Pavka Dujmović.
5: Budući da smo mi sestre služavki maloga Isusa, mi na poseban način slavimo maloga Isusa i to nam je naš utemeljitelj stavio na srce. Najnježnije je osjećaj kada si kod malog djeteta i da mu pružiš sve, a kroz njega su nam svi oni koji su potrebni blizine, topline ljudske, a to nam je mali Isus cilj i svrha svega. Moje srce je veliko ko kuća kad vidim da ulazi u našu kapelicu, u našu kuću i kad se moli kod maloga Isusa i traže od njega pomoć.
0: Koliko su kroz ovu devetnicu na kojoj redovito sudjeluju upoznali slugu Božeg Josipa Štadlera i što im znači ova pobožnost koju su danas i predmolili, rekli su Zdravko Župan.
6: Svješćuje mi na neki način da Isus bio dijete kao svi što su bili dijete, uglavnom ga doživljavam i doživljavamo ga kao u onome stanju kad je već hodao zemlju, kad je činio ono što je činio, taj dio od osim kad je vrijeme Božića, onda se spominje, ne znam, nija rođenje Isusa i tako, ali ovo mi je sada posebno dojmljivo zato što se svaki mjesec to na neki način ponovo događa, pa i ove pjesme koje prate samu svetu misu koja je 25. u mjesecu, tako da evo, to je moj osobni dojam.
0: Draga Jergović.
7: Duhovno se osjećam predivno i tako me nešto vuče i te služavke malog Isusa i taj samostan i ta molitva. Sad imamo i 24. četverosatno klanjanje. Svima bi preporučila da dođu. Mene je stvarno promijenilo i u vjeri i u razmišljanju i Štadler je nešto, stvarno sam ga otkrila kao mlada, samo sam čula za njega. Ali sad već zadnjih godina kao i Alojzije Stepinac koji je moj zaštitnik.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Uputio je video poruku sudionicima 12. Opće skupštine Federacije azijskih biskupskih konferencija koja se ovaj tjedan održava u Džakarti u Indoneziji. Pozvao ih je da promiču euharistijsku duhovnost, jačaju zajedništvo te budu graditelji mostova i još snažniji znak Božje prisutnosti. Opširnije Domagoj Pejić.
8: Sveti je otac, obraćajući se biskupima i ostalim sudionicima skupa, izrazio svoju duhovnu blizinu te zajamčio molitvu da ih Duh Sveti nadahnjuje i vodi u promišljanju o važnim pitanjima koja se tiču života i budućnosti Katoličke crkve u Aziji. U osvrtu na temu istaknuo je da Isus, pozivajući Filipa i Natanaela da ga slijede i postanu njegovi učenici, objavljuje sebe kao jedinoga posrednika između Boga i čovječanstva. Kao njegovi učenici danas znamo da Isus nije samo izvor našega zajedništva s Bogom, nego i našega zajedništva jednih s drugima, poručio je Papa. Podsjetio je i na svoju encikliku Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije, u kojoj je napisao da kršćanska solidarnost izvire iz Kristova otajstva te proizlazi iz našega zajedništva u sakramentima, osobito u Euharistiji. Potaknuo je biskupe da nastave promicati euharistijsku duhovnost u svojim mjesnim crkvama, odnosno duhovnost crkvenog zajedništva utemeljenu na ljubavi koja izvire iz Gospodinova dara u Euharistiji. Na kraju je rad skupštine i sve njezine sudionike povjerio zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, i zazvao na njih darove mudrosti i jakosti, te im udijelio svoj apostolski blagoslov, izvijestio je Vatikan News.
2: Papa sutra završava trotjedni ljetni odmor u apostolskoj palači u Castel Gandolfu na obali jezera Albano, te će se vratiti u Vatikan. Prije odlaska na odmor poručio je kako će vrijeme posvetiti molitvi, čitanju i sportu. Petar Peko.
9: Tijekom odmora igrao je tenis, plivao te obišao konje o kojima se brine imanje u Castel Gandolfu. Iskoristio je priliku i za nekoliko hodočasničkih izleta. Posjetio je Monte Cassino gdje je molio na grobu svetog Benedikta, zatim svetište Presvetog Trojstva u Vale Pietri te Subiaco, gdje je razmatrao pred srednjovjekovnom freskom Svetog Franje i u poznatoj špilji Sacro Speco. Papa je također ručao sa skupinom ranjivih osoba iz Rimske biskupije te nazočio večernjem koncertu simfonijske glazbe koji je organizirala biskupija Albano. Iako na odmoru, ostao je dostupan za komunikaciju i obavljanje službenih dužnosti. Nakon razdoblja odmora i duhovne obnove očekuje ga povratak redovitim obvezama u Vatikanu, audijencije, nedjeljni nagovori i priprema apostolskog putovanja u Francusku krajem rujna.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobrodošli u Glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija. Danas vas podsjećamo na jednu od najpopularnijih pjevačica iz 70-ih i ranih 80-ih, koja je rođena na današnji dan 1946. u Skopju. Ona je Ljupka Dimitrovska.

Njen prvi album, Ljupka, objavljen je 1975. Poslije toga objavila je mnoštvo albuma i singlova. Bila je vrlo popularna i u Čehoslovačkoj i Istočnoj Njemačkoj, a veliki dio svojih nacionalnih i internacionalnih hitova ostvarila je u duetu s Ivicom Šerfezijem.

Osim na kajkavskom narječju, Ljupki nije bilo strano pjevati na stranim jezicima. U svom glazbenom opusu ima pjesme na slovenskom, njemačkom, engleskom. A tu je i nezaobilazan dalmatinski utjecaj.

Ljupka Dimitrovska sudjelovala je na Jugoviziji 1970. S pjesmom Bye Bye, s kojom je osvojila 6. mjesto. Živjela je i radila u Zagrebu, gdje je i preminula 3. listopada 2016. Iza nje su ostali brojni i danas rado slušani hitovi. Bila je ovo glazbena slušaonica u kojoj smo se prisjetili Ljupke Dimitrovske. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja!

0: uvijek uz vas. 17 je sati.
1: Poštovani slušatelji, ovo su servisne informacije. Stanje na cestama u Republici Hrvatskoj, povećana je gustoća prometa između Karlovca i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionicama Gospić, tunel Sveti Rok, Rovanjska u smjeru mora, te Gospić, Otočec, tunel Mala Kapela u smjeru Zagreba. A3 Bregana Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo, kolona teretnih i osobnih vozila duga je oko 1 km. A7 Rupa Rijeka Šmrika između čvorova Hreljini Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Preporuka je izlaz na čvoru Hreljin i križišće za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Državna cesta DC1 Zagreb-Karlovac-Split na dionici Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića vozi se usporeno. Jadranska magistrala zbog prometne nesreće u mjestu Žaborić vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. I Krčki most DC102 u smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika do Omišlja, u smjeru kopna kolone nema. Sretno putujte, a čujemo sada i kakva će biti, kakvo će nas, kakvo nas vrijeme čeka sutra.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stupanj.

ti reci da ovo nije dobro i da ovaj zvuk ne valja, sjajne divlje jagode. A možda je ovo gospodina koji solira sada instrumentalom ovim. Prepoznate Carlos Santana, sve to slušate u programu Hrvatskog katoličkog radija. Za 18 minuta ću čestitati rođendane vama koji slavite danas, sa prijatelji ste HKR-a. A u 18 sati u svjetlu Božje riječi osvrt na današnju poruku Evanđelja, duhovni biser i u 18.40, Radio Vatikan 18.50, Krapinski festival, glazba s Krapinskog festivala počeće u 19 sati i 10 minuta. Priča za laku noć, glazba s Uskrs festa, pa onda sutra je dan gospodnji. Naša Tanja Maleš u 20 sati, klasični vrt 21 sat, slavna krunica u 22 sata. Sve vas to čeka ako ostanete večeras uz program Dobro radija za dobre ljude, a kako rekoh, mi se čujemo u 17.30.

Elektro Spiritus i molitva, pjesma iz 1988. godine, kaže: ja znam da će nebo opet biti plavo, hoće, bit će plavo i plavo i bit će dobro. Svima vama koji slušate HKR u 17.30, poseban pozdrav, najposebniji vama koji slavite rođendan, najposebniji vama koji slavite rođendan, a prijatelji ste Hrvatskog katoličkog radija, danas vas je 45 na popisu. U ime dežurne ekipe, u ime svih kolegica i kolega s HKR-a, želim vam reći hvala vam od srca, hvala na prijateljstvu i na potpori. Što vam želim? Što da vam želim? Da budete hrabri, da budete mirni. Što god bilo i kako god bilo oko vas, mislite

24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Stari, dobri, sjajni, Willie Nelson i Calexico, pjesma Senjor, a završila je u 17 sati 54 minute. Što će reći da se sada treba odjaviti u 18 sati, dakle za koju minutu kreće u svjetlu Bože riječi. Preporučam i sutra je dan gospodnji u 20 sati naše Tanje Mališ. A preporučam, dakle, sve što vam donosi večernji program HKR-a, klasični vrt 21 sat, krunica 22 sata, koncert u 22 sata i 30 minuta. Ajmo se još jednom podsjetiti blagdan svetog Jakova Apostola, 25. srpnja, subota, naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj, i tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Zahtjevne riječi, ali zahtjevno je to evanđelje. Uvijek je evanđelje zahtjevno, pa evo budimo, dame i gospodo, zahvalni za tolike koji služe, ajmo ih poštivati, ajmo pokazati poštovanje prema njima, a i mi u životu manje kukanja, manje plakanja, manje naricanja, više hrabrosti, više pouzdanje u dobroga Boga, kako piše Pavao Korinčanima u današnjem, današnja služba riječi stavlja pred nas. U svemu pritisnuti, ali ne pritješnjeni, dvoumeći, ali ne zdvajajući, progonjeni, ali ne napušteni, obarani, ali ne oboreni. I gdje je onda problem? Stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. Nikola Kajmar ostaje pratiti i bdjeti nad programom. Ja sam Domagoj Pejić. Do sutra rano ujutro, sve najbolje i do slušanja.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme pristupi Isusu mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, padeničice da od njega nešto zaište, a on će joj: što želiš? Kaže mu: reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uzate, jedan tebi s desna, drugi s lijeva. Isus odgovori: ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: možemo. A on im reče: čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni s desna ili s lijeva, to nisam ja vlastan dati. To je onih kojima je pripravio moj otac. Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. Zato ih Isus dozva i reče: znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Riječ Gospodnja.
4: Današnje evanđelje počinje prizorom koji nam je vrlo ljudski. Majka sinova Zebedejevih dolazi Isusu s jednom molbom. Želi da njezini sinovi, Jakov i Ivan, u njegovu kraljevstvu sjede jedan s desna, a drugi s lijeva. Nije teško razumjeti tu majku. Svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete. Ali Isus zna da se iza te molbe krije nešto više. U srcu učenika još uvijek živi želja za prvim mjestima, za ugledom i važnošću. Oni još ne razumiju da put prema Božjem kraljevstvu nije put uzdizanja, nego put predanja. Zato Isus ne odgovara ni prijekorom ni osudom. Postavlja jedno pitanje: možete li piti čašu koju ću ja piti? U Svetom pismu čaša često označava čovjekovu sudbinu. Isusova čaša jest njegova muka, križ i potpuno predanje Ocu iz ljubavi prema svijetu. Jakov i Ivan spremno odgovaraju: možemo. Vjerojatno još nisu razumjeli ono što govore. Mislili su na slavu, a Isus govori o križu. Koliko smo im slični. I mi rado kažemo da želimo slijediti Krista. Molimo ga za blagoslov, za mir, za radost. Ali kada na put dođe nerazumijevanje, žrtva ili odricanje, tada otkrivamo koliko je naša vjera još uvijek na putu sazrijevanja. No Isus ne odbacuje njihovu spremnost. Kaže Jakovu: čašu ćete moju piti. I doista, ovijest nam govori da je upravo Jakov bio prvi među apostolima koji je položio život za Krista. Onaj koji je nekoć tražio počasno mjesto postao je prvi koji je svojom krvlju posvjedočio evanđelje. Kako je Bog strpljiv! On vidi ne samo ono što smo danas, nego i ono što po njegovoj milosti možemo postati. Možda danas osjećamo vlastite slabosti. Možda primjećujemo da još uvijek tražimo priznanje ljudi, da nas bole nepravde ili da želimo biti važni u očima drugih. Isus nas zbog toga ne odbacuje. On nas odgaja, baš kao što je odgajao Jakova. Sveti Ivan Zlatousti primjećuje da Isus učenike ne ponižava zbog njihove ambicije, nego je preobražava. Ne uništava njihovu želju za veličinom. Pokazuje im gdje se nalazi prava veličina. I zato slijede riječi koje ostaju izazov svakom naraštaju. Ko hoće među vama biti najveći, neka vam bude poslužitelj. To je logika evanđelja. Svijet kaže, uspni se što više. Isus kaže, spusti se da bi druge mogao podići. Svijet kaže, traži da ti služe. Isus kaže, nauči služiti. Svijet mjeri uspjeh onime što čovjek posjeduje. Krist ga mjeri ljubavlju koju je darovao. To nije slabost, to je najveća snaga. Služiti može samo onaj tko je slobodan od vlastite oholosti. Koliko je samo skrivenih svetaca oko nas koji žive upravo tako. Roditelji koji se svakodnevno troše za svoju djecu. Supružnici koji ostaju vjerni i onda kada nije lako. Ljudi koji u tišini njeguju bolesnika. Svećenici, redovnice i brojni vjernici koji bez velike pozornosti služe svojoj zajednici. Možda ih svijet nikada neće staviti na naslovnice, ali u Božjem kraljevstvu upravo su oni veliki. Na kraju Isus otkriva i razlog zbog kojega nas poziva na takav život. Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. To je srce evanđelja. Krist od nas nikada ne traži ono što sam nije učinio. Prije nego što je učenicima rekao da služe, sam im je oprao noge. Prije nego što ih je pozvao nositi križ, sam ga je ponio. Prije nego što ih je pozvao dati život, sam ga je prvi darovao. Zato je služenje više od dužnosti. Ono je način na koji postajemo slični Kristu. Neka nam danas Sveti Jakov bude poticaj. Nije odmah razumio Isusove riječi. Morao je dugo učiti. Ali dopustio je Gospodinu da ga mijenja. I zato je od čovjeka koji je tražio prvo mjesto postao apostol koji je prvi posvjedočio svoju vjeru do kraja. Zamolimo Gospodina da i nas uči toj istoj školi. Gospodine Isuse, oslobodi nas želje da budemo važni u očima ljudi. Nauči nas radosti služenja. Daj da u svakom čovjeku prepoznamo brata ili sestru kojima možemo iskazati tvoju ljubav. Po zagovoru svetoga Jakova, učvrsti našu vjeru da te vjerno slijedimo ne samo u trenucima radosti, nego i onda kada put vodi preko križa. Jer znamo da iza križa uvijek dolazi uskrsnuće,

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Ko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.

0: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sjedinjeni u ljubavi, gradite mostove na cijelom kontinentu, potaknuo je Papa Lav XIV. Azijske biskupe okupljene na plenarnom zasjedanju biskupa i Federacije azijskih biskupskih konferencija. Papa je imenovao nuncija Elka Sisa stalnim promatračem pri UN-u u Njujorku. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 17. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Robert Kupčak. Papa Lav XIV. Je putem video poruke izrazio duboku duhovnu blizinu sudionicima najvažnijega regionalnog susreta Katoličke crkve u Aziji, skupini od oko 150 biskupa iz 29 azijskih zemalja koji se održava od 21. srpnja do sutra 26. srpnja. Papina je video poruka stigla u Džakartu u Indoneziji na mjesto održavanja tog skupa ovih dana prije nego što plenarna skupština razmotri nacrt završne poruke i dokument za provedbu preporuka plenarne skupštine. Papina je želja jedinstvo unutar i među lokalnim crkvama. Uoči završetka plenarnog zasjedanja, koje će završiti misom u katedrali Gospe Uznesenja, nakon koje će uslijediti posjet džamiji Istiklal kroz tunel prijateljstva, simbolični prolaz koji povezuje ta dva bogoštovna mjesta i koji je postao međunarodni simbol za uzimanje Indonezije za međureligijski sklad, papa je potaknuo na ustrajnost u tom radu koji stvara veze, te napomenuo:
1: "In this way, it is my hope the bonds of communion within and between..."
0: Stoga se nadam da će veze zajedništva unutar i među lokalnim crkvama ojačati i postati sve veći znak Božje prisutnosti u vašim različitim zemljama, pomažući vam tako da zajedno budete graditelji mostova u cijeloj Aziji. Kao njegovi učenici danas znamo da Isus nije samo izvor našega zajedništva s Bogom, nego i našega zajedništva jednih s drugima, napominje papa, citirajući svoju nedavno objavljenu encikliku Magnifica Humanitas, kako bi istaknuo važnost suradnje, gledajući Gospodina, jedinoga posrednika između Boga i čovječanstva. Iz zajedništva s njim rađa se istinska kršćanska solidarnost, istaknuo je papa te dodao: "Zbog toga vas želim potaknuti da nastavite promicati euharistijsku duhovnost u svojim lokalnim crkvama, odnosno duhovnost crkvenoga jedinstva utemeljenu na ljubavi koja proizlazi iz Gospodinova dara u euharistiji." Papa Lav XIV. Imenovao je stalnim promatračem Svete Stolice pri organizaciji Ujedinjenih naroda u Njujorku nadbiskupa Kristofa Zakiju Elka Sisa, dosadašnjeg apostolskog nuncija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jemenu, te apostolskog delegata na Arapskom poluotoku. U siječnju 2023. godine Papa Franjo ga je imenovao apostolskim nuncijem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u srpnju 2024. i u Jemenu te apostolskim delegatom na Arapskom poluotoku. U studenom 2018. godine imenovao ga je apostolskim nuncijem u Pakistanu, uzdižući ga istodobno na dostojanstvo nadbiskupa. Rođen u Bejrutu u Libanonu 24. kolovoza 1968. Monsignor Elka Sis zaređen je za svećenika 1994. godine. U diplomatsku službu Svete Stolice stupio je 19. lipnja 2000. te služio kao savjetnik nuncijature u apostolskim nuncijaturama u Indoneziji, Sudanu i Turskoj, te u odjelu za odnose s državama državnog tajništva. Govori arapski, francuski, talijanski, engleski, indonezijski, španjolski i njemački. Ključna je riječ očuvati, očuvati zajedništvo koje nas ujedinjuje, talente svake osobe, naše priče, susrete, dobro, ljepotu, vizije spasenja i otkupljenja i onda kada se čini da sve ide u krivom smjeru. Biti kroz svaki oblik komunikacije misionarski učenici u pokretu, ali u pokretu drugačijem od onoga koji sve svodi na kalkulaciju, poslovanje, na marketing. Potrebno je odabrati drugačiji način gledanja, pripovjedanja, pamćenja i izgradnje budućnosti. To je drugi put koji je prefekt dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini istaknuo na konferenciji koju je jučer otvorio u svetištu Aparecidi u Brazilu na 9. nacionalnom susretu pastoralne službe komunikacija pod naslovom Evangelizacija u pokretu, pastoralna dimenzija komunikacije. Ne možemo stati, ne možemo zaostati u odnosu na izazove našega vremena, rekao je prefekt Ruffini. Vrijeme je da izgradimo zajedništvo kroz sva komunikacijska sredstva, da osmislimo suradničke projekte, da radimo s timovima koji djeluju u različitim zemljama i gradovima, kako bismo učinili očitim jedinstvo u kojemu sve postoji, kako bismo sve više bili u službi jedni drugima, kako bismo svijetu ponudili globalni informacijski sustav utemeljen na traženju i dijeljenju istine. U svojem razmišljanju o umjetnoj inteligenciji, prefekt je primijetio kako ono što je veliko i jedinstveno u našoj komunikaciji jest to da ne prodaje apstraktne, nego stvarne veze, da je uistinu u svijetu, da ju ne pokreće gospodarski interes, nego ljubav prema dijeljenju dobra, istine i ljepote, i da to ponudi kao dar. To je komunikacija utemeljena na darivanju sebe, na svjedočanstvu. Među zamkama koje valja izbjegavati, prefekt dikasterija za komunikaciju je upozorio na nesigurne informacije pružene u dobroj vjeri, koje su nesvjesni multiplikator lažnih vijesti i profita koji one stvaraju. Ta veza na koju se navikavamo, postajući kotačić u njezinu kotaču, oblik je hipnoze, zamka, paukova mreža koja nas zarobljava. To je upravo suprotno mreži znanja i ljubavi koja oslobađa. Umjetna inteligencija, iako nudi nevjerojatne mogućnosti za spoznaje, može proizvesti neznanje prerušeno u znanje, te manipulaciju i kontrolu. Zbog toga pastoralna skrb u komunikaciji treba biti utemeljena na obrazovanju za uporabu medija. Komunikacija nije samo prijenos misli i osjećaja, nego darivanje sebe, potaknuto ljubavlju, a razlika između komunikacije strojeva i ljudske komunikacije nalazi se upravo u sposobnosti darivanja sebe, sposobnosti koju strojevi nemaju, istaknuo je među ostalim prefekt dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 17. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Robert Kupčak.
2: Nedeljno evanđelje donosi nam tri kratke prispodobe. Blago skriveno na njivi, dragocjeni bise, mreža bačena u more. Na izgled različite slike, a sve govore o istoj stvarnosti, o kraljevstvu nebeso. Prve dvije prispodobe imaju nešto zajedničko. Čovjek pronalazi blago, trgovac pronalazi bise. Obojica nakon toga čine nešto što bi mnogima izgledalo nerazumno. Prodaju sve što imaju kako bi stekli ono što su pronašli. Isus ovdje ne govori o gubitku, nego o otkriću. Nitko od te dvojice nije otišao kući tužan što mora prodati svoju imovinu. Evanđelje kaže da prvi čovjek odlazi sav radostan, jer kada je pronašao blago, sve drugo odjednom je dobilo novu vrijednost. To je važna razlika. Kršćanstvo nije prije svega odrican. Kršćanstvo je otkrivanje. Onaj tko je doista susreo Krista ne odriče se zato što mora, nego zato što je pronašao nešto neusporedivo vrijednije. Sjetimo se svetoga Pavla koji piše da sve smatra gubitkom zbog onoga najizvrsnijeg, spoznanja Krista Isusa. Ne zato što su stvorenja loša, ne zato što su zemaljske radosti bezvrijedne, nego zato što ništa ne može ispuniti ljudsko srce kao Bog. Sveti Augustin je to izrazio riječima koje i danas odjekuju snagom istine. Za sebe si nas stvorio, Gospodine, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Koliko ljudi cijeli život traži svoje blago. Netko ga traži u uspjehu, netko u novcu, netko u moći, netko u priznanjima drugih. Sve to može biti dobro ako zauzima pravo mjesto. ali nijedna od tih stvari ne može utažiti žeđ i glad ljudskoga srca. Prije ili kasnije pokaže se da nije dovoljno. Isus danas otkriva gdje se nalazi pravo blago. Ono nije skriveno zato što ga Bog želi sakriti od ljudi. Skriveno je zato što ga može pronaći samo srce koje ga iskreno traži. Zanimljivo je da čovjek iz prispodobe nije tražio blago, pronašao ga je. A trgovac ga je cijeli život tražio. Bog dolazi ljudima na različite načine. Nekoga pronađe iznenada u jednom događaju koji mu promijeni život. Drugoga vodi polako, kroz godine traženja, pitanja i sazajevanja. Ali cilj je isti, susresti Krista. I kada se to dogodi, čovjek više nije isti. Zatim Isus govori o mreži koja zahvaća svakovrsne ribe. To je ozbiljna opomena. Bože milosrđa otvoreno je svima. Mreža zahvaća svakoga. Ali na kraju dolazi trenutak kada će se pokazati što je ostalo od našega života. To nije prijetnja, to je poziv na budnost. Bog nas neprestano poziva na obraćenje, kako bismo već sada živjeli ono što ćemo jednom susresti u punini. Na kraju evanđelja Isus postavlja učenicima jedno pitanje. Jeste li sve ovo razumjeli? Oni odgovaraju, jesmo. Ali znamo da će tek nakon njegove smrti i uskrsnuća doista razumjeti. I mi često mislimo da razumijemo evanđelje, ali ono se razumije tek onda kada počne mijenjati naš život, kada ostanemo spremni praštati, kada manje strahujemo za ono što prolazi, a više ulažemo u ono što ostaje, kada nam molitva više nije obveza, nego susret, kada nedeljna euharistija postane središte tjedna, a ne još samo jedna od obveza, tada otkrivamo da smo pronašli blago. Nedeljno prvo čitanje govori o kralju Salomonu. Mogao je od Boga tražiti bogatstvo, dugu vladavinu ili pobjedu nad neprijateljima. On traži mudro srce. Zanimljivo je kako se ta molitva lijepo povezuje s evanđeljem, jer samo mudro srce zna prepoznati pravo blago. A mudrost o kojoj govori Svetopismo nije samo znanje. Mudrost je sposobnost da razlikujemo ono što prolazi od onoga što ostaje. Sve će jednoga dana proći. Naša postignuća, naša imovina, naše brige, naša priznanja. Jedino će ljubav ostati. Jedino će ostati ono što smo živjeli s Kristom i za Krista. Zato nas Isus danas poziva da se ne bojimo dati mu prvo mjesto. Ne zato što nam želi nešto oduzeti, nego zato što nam želi darovati ono jedino što može ispuniti čovjekovo srce. Neka zato ova nedjelja bude prilika da se ponovno zapitamo: gdje je moje blago? Jer gdje je naše blago, ondje će biti i naše srce. Omolimo se. Gospodine Isuse, ti si blago skriveno na njivi i dragocjeni biser zbog kojega vrijedi ostaviti sve što nas udaljava od tebe. Daj nam mudro srce koje će znati razlikovati prolazno od vječnoga. Neka nam ništa ne bude važnije od zajedništva s tobom. I kada dođu kušnje, sačuvaj u nama radost onih koji su pronašli najveće blago, tvoju ljubav koja nikada ne prolazi.

0: Ne kiša i zatrešti, tuča cvile, da je nevrijeme, a po njemu se ne može raditi. I da ne nabrajam, tko neće ruke zaposliti, uvijek će naći izgovor. Ali Sveti je Pavao ozbiljno rekao da ne treba jesti ko neće raditi, te da svaki radnik zaslužuje svoju plaću. Pa razmišljajmo malo o tome uz priču. Gospodar velikog imanja pošao je na dalek put. Palaču i zemlju povjerio je svojim slugama koji su živjeli u selu. Dobro im je platio, obećao im je dati još novca kad se vrati. Godine su prolazile, a sluge su radile sve manje i manje na njegovu imanju. Prelijepu zemlju i bogatu palaču obavio je korov, paučina i zaborav. A onda je jednoga dana pristigla vijest da se gospodar vraća svojemu domu. Ostarjeli sluge hitro su pozvali u pomoć stanovnike sela. Obećali su bogatu nagradu onima koji će im pomoći urediti imanje, pa su seljani pohitili na posao. S njima je pošla i Marica, jedina kći siromašne udovice, mršava i sitna. Doklipsala je na imanje kad su snažni muškarci već kosili visoku gustu travu da bi uopće mogli pristupiti posjedu. Zagledavši se u zelene vlati koje su je dosezale do ramena, djevojka se prisjetila majčinih riječi: Bogu se moli, u nebo gledaj i ono će te voditi. Na vedrom nebu toga je dana sunce nesmiljeno plamtjelo, pržeći sve pod sobom. Seljanima se činilo da će izginuti od nepodnošljive žege. Ne mareći za obećanu nagradu i zamolbe uznemirenih sluga, vratili su se svojim domovima i čekali bolje vrijeme. Marica se sklonila u hladovinu obližnjeg šumarka i promatrala kako trava vene pod uzavrelim suncem. Predvečer je posve lako rukama čupala čitave snopove suhih vlati i tako prokrčila put do palače. Teška drvena ulazna vrata bila su zaključana, te je djevojka opet zagledala se u nebo. Pomilovao ju je povjetarac koji je potom ubrzao preko livada i njiva, dižući prašinu sve više i više. Uča se tako osnažio da je lomio grane u krošnjama, otežalim od zrelih plodova. A kad se zaletio ulazna vrata, ona su se treskom otvorila. Maricu je zapuhnuo smrdljiv, ustajao zrak, a paučina joj se lijepila za lice, pa je žurno pošla otvoriti sve prozore. Vjetar je zahujao palačom. Kad je iz nje ispuhao svu paučinu i prljavštinu, ispunio je sobe mirisima s ružičnjaka i livada. A tada je zagrmljelo tako da je zemlja zadrhtala i krupne su kapi stale natapati žednu zemlju. Dok su seljani sjedili u svojim kućama mrmljajući zbog nevremena, Marica se opet zagledala u nebo. Iznijela je sve ponjave, perine i jastuke, puštajući da ih kiša dobro opere. Sljedećega jutra sunce je upeklo još snažnije. U selu su klimali glavama i povukli se dublje u hladovinu svojih domova. Djevojka je uzela posteljinu koja se dobro osušila na visokoj travi, pa je namjestila krevete i ulaštila podove, a kad su predvečer sluge i seljani opet došli kositi travu, ugledali su gospodarevu kočiju kako im dolazi u susret. Kasnije, te večeri, dok se gospodar odmarao na mirisnim prostirkama, sladeći se kolačem koji je Marica spravila od popadalih jabuka, sluge su nabrajali opravdanje zbog neobavljenih poslova, ne bi li ih gospodar ipak zadržao u službi.
1: Ko je voljan raditi, domisli se načinu, a ljenčine se domišljaju opravdanjima,
0: rekao im je gospodar, te je potom Maricu proglasio upraviteljicom svojega imanja, a ona se zagledala u nebo i zahvalila Bogu za sva dobra. Mislim da ti je jasno što se događa kad gledamo u nebo, s tim da se ne radi o zurenju očima u vis, nego o moljenju Isusa za

0: pomoć, jer Isus nam uvijek pomaže, kao što je pomogao i djevojci Marici iz priče. Mene je baš dirnula riječ patra Josefa Kentenša, a glasi: ne budite kao krave i svinje koje gledaju isključivo dolje, to jest u sjeno i u valov, nego budite kao kokoši koje pogledaju dolje kad kljucnu zrno, ali onda odmah podignu glavu i gledaju gore prema nebu. A sjetimo se i Isusove riječi da Bog hrani ptice nebeske koje ni ne siju ni ne žanju, pa ih Bog nikada ne ostavlja gladnima. Jasna stvar, ptice doista uvijek gledaju nebo, pa budimo pticama nalik i sami što više gledajmo nebo, molimo se Bogu, pomozi nam u tome, Isuse. Amen. Večeras ste čuli priču Ive Noršić Pogled u nebo. Neka i tvoj i moj pogled svakoga od nas što češće i dulje bude usmjeren prema nebu. Žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Slastiće za laku noć.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada je Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom Sutra je dan Gospodnji pripremit ćemo se za 17. nedjelju kroz godinu. Ove nedjelje to je ujedno i svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Govorit ćemo o njihovom životnom poslanju, osobito za mlađe generacije. Molit ćemo sa čitanjima i za pronicavo srce, ali i pokušati razumjeti Isusov govor o Kraljevstvu Božjemu u slikama. Da bismo razumjeli riječ Božju, pomoći će nam naš današnji gost, Franjevac trećoredac glagoljaš, fra Mirko Mišković. Hvaljen Isus i Marija.
3: Navijeke.
2: Prvi dio emisije posvetit ćemo svjetskom danu djedova, baka i starijih osoba. Pa recite nam, kako uopće Sveto pismo gleda na starost i kako starost proživjeti da ima svoj smisao?
3: Opća je pojava kod starih naroda, posebice kada govorimo o narodima Bliskoga istoka, pa onda na takav način i o izraelskome narodu kao bašteniku biblijske književnosti, da se na poseban način vrijednuje dar dugoga života. I u tom smislu onda starost, upravo kao najbolji znak i kao najbolja stvarnost toga dara, ima svoje posebno mjesto. Ono se dakle najprije poima upravo u kontekstu Božjega dara. Doživjeti starost, posebice onu starost koja će biti obogaćena brojnim potomstvom, je jedan od najvažnijih ideala starozavjetnog Božjega naroda. Prisjetimo se, na primjer, da i u tekstu Dekaloga, kako ga donosi knjiga Izlaska u 20. poglavlju u 12. retku, uz zapovjed o poštivanju oca i majke, stoji i dodatak da imaneš dug život na zemlji koju ti da Gospodin Bog tvoj. Tako to je, dakle, sjećamo se, jedina zapovjed u kojoj je obećana nagrada, a nagrada za izvršavanje Božje zapovjedi upravo je dug život. Također, kada se govori o starosti u starozavjetnome poimanju, onda se govori o sretnoj starosti kao jednoj stvarnosti nakon koje pravednik može mirno počinuti, jer je svjestan da je on ispunio smisao svoga života i onoga što mu je zapravo Bog odredio u životu. Ali također primijetimo da u Svetome pismu starost ima jedno duboko simboličko značenje, da pače starost može biti simbol vječnosti. Tu možemo lako prizvati u pamćenje knjigu Otkrivenja koja nam opisuje kako upravo 24 starca sjede oko Božjega prijestolja kao nekakva vrsta njegovih dvorjana. Tako da definitivno možemo reći da kada bismo saželi sve ovo, da Sveto pismo na starost gleda kao na poseban Božji dar, kao nešto što bi zapravo, u čemu čovjek pronalazi smisao svoga života ovdje na zemlji.
2: Dakako da Sveto pismo ne propisuje koliko godina živi čovjek, to je individualno, pogotovo ako čitamo Stari Zavjet, imamo stare ljude koji su doživjeli iznad 100, međutim drugačije je to računanje vremena nego li to danas.
3: Da, naravno, dakle, to je također jedna vrlo zanimljiva stvarnost u Svetome pismu. Kada pratimo knjigu Postanka, onda primjećujemo kako se broj godina koje se pripisuju pojedinim važnim akterima zapravo smanjuje. Idejom vrlo visokih godina koja se davala u početnim poglavljima knjige Postanka se zapravo željelo još uvijek izreći to prijateljstvo između Boga i čovjeka koje je izvorno postojalo. I onda kako pratimo knjigu Postanka, koja nam također govori o razvoju grijeha i određenom razvoju otpada čovjeka na samim počecima, tako se taj broj godina pomalo proporcionalno smanjuje.
2: Ne samo da je pred nama svjetski dan starijih osoba, nego i dan djedova i baka. I odmah moramo reći da je Isus imao djeda i baku, koliko nam je poznato, Joakima i Anu.
3: Da, tako je. Što se dakako tiče samih Joakima i Ane, moramo se prisjetiti da oni ne pripadaju u biblijskoj književnosti u strogom smislu te riječi, nego da nam pripovijesti o njima dolaze iz apokrifnih tekstova, tekstova koji su bili posebno dragi recimo i u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti, tako da i neki naši glagolski kodeksi donose ulomke iz apokrifnih spisa koji govore o djedu i baki. Naravno da su prvi kršćani sasvim razumski pretpostavili da ukoliko je Isus pravi sin Marin, onda je također mora imati pravoga djeda i baku. Ukoliko on jest pravi čovjek, a dakle doista vjerujemo da je on bogočovjek u pravom smislu te riječi, da je on teleios antropos kaj teleios theos, kako to Kalcedonski koncil definira, dakle čovjek i Bog sa svim obilježjima čovještva i božanstva, onda moramo pretpostaviti da ima i u tom smislu nekakvo rodoslovlje koje podrazumijeva i djeda i baku i sve one druge nizove predaka koji slijede.
2: Pramirko, vi ste svećenik, Franjevac, trećoredac, glagoljaš. Međutim, i vi pripadate jednom životnom putu, imate roditelje, oni imaju svoje roditelje, pretpostavljam da imate iskustvo djeda i bake.
3: Da, tako, ja sam imao tu milost, tako da sam odrastao uz živoga djeda i baku s obiju strana, dakle i sa mamine i sa tatine strane. Trenutno je djed sa tatine strane pokojni, ali evo po njemu nosim ime, on se zvao dakle Mirko, kao što je meni nadjenuto ime upravo po njemu. I to je svakako važno životno iskustvo. Dakle, ponajprije to je iskustvo određene brige i nježnosti koju samo djed i baka znaju iskazati svojim unucima, ali također to je i iskustvo predane tradicije, iskustvo predanih vrijednosti, iskustvo prenošenja identiteta za koji, makar je to moje iskustvo, upravo budu nekako čvršće, opipljivije preneseni od djeda i bake nego li od mlađe generacije.
2: Što ste konkretno vi naučili od svojih djedova i baka?
3: A puno stvari sam naučio od djedova i baka, dakle bilo bi teško sada sve to onako taksativno nabrojiti. Dakle, osobno smatram da je upravo možda to nekakvo pitanje identiteta, vlastitosti, onoga po čemu, dakle, ja jesam dionik onoga prostora iz koga dolazim, da je to nekako najvažnija stvarnost koju sam od njih baštinio. Također je to i pitanje vjere, jer poprilično je prenošenje vjere, prenošenje katehetskog znanja, onoga elementarnoga, prenošenje molitvenoga znanja je povezano upravo s našim djedovima i bakama, a to je također i moje osobno iskustvo po tom pitanju.
2: Evo, vi potvrđujete zapravo tu živu hrvatsku tradiciju, tradiciju djedova, osobito baka, kao onih koji svoje unuke uče i prve molitve, pobožnosti, običaje vezane uz vjeru. Kako vrednovati tu tradiciju da nam bude nadahnuće, pogotovo nekako u situacijama mnogih koji nemaju ovako živo iskustvo odrastanja uz djeda ili baku?
3: Da, dakle, svakako je to jedna važna stvar kada govorimo općenito o hrvatskome narodu kao takvome, ali važna stvar za svakoga pojedinca. Moram priznati da mi tu nekako sada u pamet dolazi kada promišljamo, dakle, o djedu i o baki, o starcima. Sama naša riječ starac ima veze sa indoeuropskim korijenom steh, od čega dolazi latinski glagol stare ili grčki glagol histemi, odnosno u hrvatskom je to glagol stajati. Dakle, starac je onaj koji stoji uspravno. To je izvorno semantičko značenje te riječi. Dakle, on je onaj koji zapravo u svojoj uspravnosti, u svojoj čvrstoći je sposoban posredovati nešto mlađim naraštajima. U tom smislu on stoji kao određeni stup između vremena koje je prošlo, vremena koje mi živimo, ali onda i uputa za ono vrijeme koje treba doći.
2: Jako dobro zvuči ovo tumačenje riječi star, dakle ne trebamo se toga bojati.
3: Ne trebamo se toga bojati, dakle to je uspravnost. Ako možda ne tjelesna zbog slabosti tijela, onda u ovom nekakvom moralnom ili karakternom smislu svakako.
2: Osobito u smislu vrijednosti, ovo što ste posvjedočili, identiteta, što je jako važno. A što u redovničkom životu znači imati starijega brata i što od starije braće možete naučiti?
3: U Uvijek se u redovništvu nekako posebna pažnja posvećivala starijoj braći, dakle ne samo u smislu brige za njihovo već možebitno često narušeno zdravlje, nego upravo u smislu osoba koji predstavljaju jedno živo sjećanje zajednice. Imati starijega subrata u redovništvu zapravo znači biti povezan s prethodnim generacijama i to ponekad vrlo duboko u prošlo. Sjećam se kada sam ja bio novak, onda je fratar koji je živio s nama u samostanom pokojni otac Daniel Mihatov je tada imao blizu 100 godina. Dakle, on je u provinciju došao od 1930. godina i praktički se sjećao fratara koji su došli u provinciju sredinom 19. stoljeća. Dakle, preko tog jednog starca čovjek može imati živo sjećanje na zajednicu, pa gotovo možemo reći 150 godina unatrag. I mislim da je to vrlo važan doprinos koji oni mogu dati, da zapravo predstavljaju ono što je zajednica živjela tijekom dugo vremena. Da su na neki način živi svjedoci te povezanosti s prethodnim generacijama, ali onda i kontinuiteta redovničke zajednice. Dakako, i Sveti Benedikt to upozorava u svome pravilu, da nekada treba poslušati i mlađega monaha, jer duh i po njemu govori. Također postoji određena opasnost u redovničkim zajednicama određenog zatvaranja pred suvremenom situacijom, tako da mi se onda čini da ta nekakva ravnoteža starosti i mladosti u redovničkim zajednicama zapravo može biti pokazatelj ispravnog vrednovanja i ispravnog puta redovničkih zajednica danas.
2: Jako lijepo ste ovo definirali, da stariji redovnici i redovnice predstavljaju živo sjećanje zajednice i to se prenosi na generacije koje dolaze. Ovaj prvi dio sažmimo nekako i ponovnim povratkom na stranice Svetoga pisma. Kako su povezani starost i mudrost? U Starom Zavjetu često vidimo tu poveznicu.
3: Da, tako je, starost i mudrost nisu povezani samo na stranicama Svetoga pisma. To je jedna opća slika poimanja kod starih naroda, dakle poimanja sjedih vlasi, kako to rado govori stara književnost. Mudrost je jedan od najvažnijih pojmova posebice Staroga Zavjeta. Pokazana to i statistika, taj hebrejski korijen HKM, hokma, koji znači mudrost, u hebrejskoj Bibliji se pojavljuje 340 puta. I kada bismo pokušali definirati što to zapravo znači mudrost u starozavjetnom smislu, onda bi možda najbliža definicija bila da je to nastojanje ljudskoga bića razumjeti samoga sebe u odnosu prema stvoritelju i u odnosu prema drugim stvorenjima. Tako da je biblijsko poimanje mudrosti. Za razliku recimo od poimanja koje se praktički kronološki paralelno razvija u staroj Grčkoj sa nastankom filozofije, dakle biblijsko poimanje mudrosti je usko povezano s praktičnim razumijevanjem života. I onda ako stvari promatramo na takav način, dakako da postaje jasno da upravo ljudi koji su doživjeli mnoge godine u životu, koji su starci, mogu imati tu praktičnu životnu mudrost. Nailazimo u Bibliji na mnoge situacije, na primjer u opisu starozavjetne izraelske zajednice, na čelu tih zajednica se nalaze upravo starci kao oni koji su nositelji mudrosti. Sjećamo se iz upute iz Levitskog zakonika 19.32, ustani pred sjedom glavom, poštuj lice starca. U starozavjetnim tekstovima starac je onaj koji ima pravo govoriti nasred naroda i to ne bilo kako, nego autoritativno govoriti jer je upravo baštenik te mudrosti. Ali i Sveto pismo također upozorava da se tu može dogoditi jedna opasnost, a to je zatvaranje svakoj novini. Tako da, dakle, iako je povlaštena mjesto mudrosti, upravo su te sjede vlasi, u kontekstu Svetoga pisma, mudrost je ona koja je dana i drugim ljudima. Pa se tako mladić u psalmu 119. me također hvali, razumniji sam i od staraca, jer tvoje čuvam zapovjede.
2: Da bismo ovako mogli razmišljati, valja izmoliti pronicavo srce, da se ne bi dogodilo da životni vijek prođe pokraj nas, nego zaista da ostavimo trag u životu i kako godine odmiču da rastemo ne samo u dobi, nego i u mudrosti. A upravo o pronicavom srcu govori sutrašnje prvo čitanje, evo nakon glazbenog predaha, otvorit ćemo Riječ Božju 17. nedjelje kroz godinu.

0: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji. Poštovani slušatelji, pripremamo se za bolje razumijevanje nedjeljne riječi Božje, u čemu nam pomaže naš današnji gost, fra Mirko Mišković, Franjevac, trećoredac, glagoljaš. Čitanja 17. nedjelje kroz godinu bogata su porukom. Prvo čitanje, odlomak je iz prve knjige o kraljevima, treće poglavlje, peti redak i od 7. do 12. U one dane gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče, traži što da ti dadem. Salomon odgovori, gospodine Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad, te još ne znam vladati. Tvoj sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce, da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla. Jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik? Bijaše milo gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu gospodin reče, jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice. Evo, učinit ću po riječima tvojim. Dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Ovo prvo čitanje zaista uči nas moliti pronicavost. Što ona znači, objasnit ćemo. Fra Mirko, prije samo podsjetite nas tko je bio Salomon.
1: Salomon je jedan od najvažnijih likova starozavjetne povijesti, povijesti izraelskog naroda. On je jedan od kraljeva još uvijek nepodijeljenog izraelskog kraljevstva. Podjela na sjeverno i na južno kraljevstvo dogodit će se upravo nakon njegove smrti. Ako ćemo ga kronološki datirati, onda njegov život možemo staviti otprilike u razdoblje oko 970. godine prije Krista pa do 932. godine prije Krista. Ono što znamo iz biblijskih izvora jest da je on sin prvoga kralja, kralja Davida i njegove supruge Betšebe. Općenito s njime je povezana stvarnost procvata izraelskog kraljevstva. Znamo da je uspostavio vrlo dobre veze s okolnim narodima, to je na primjer učinio ženidbom sa faraonovom kćeri, tako da je uspostavio dobre veze sa tradicionalnim neprijateljem Izraela, to je bio Egipat. Poznata još iz biblijske tradicije priča o kraljici Sabe koja ga dolazi pohoditi, a ono po čemu on svakako ima bitnu ulogu za izraelski narod jesu dvije stvarnosti. Prvo, to je izgradnja prvoga hrama u Jeruzalemu koji će biti i ostati sve do Isusova vremena i do njegova rušenja tog trećega hrama koje se događa u prvome stoljeću poslije Krista, zapravo središte religijske povijesti Izraela. A ono po čemu je on posebno bitan jest njegovo povezivanje s mudrošću. Dakle, biblijska književnost upravo u Salomonu prepoznaje idealnoga i najvećega mudraca u Izraelu do te mjere da mu se tradicionalno pripisuju mudrosni spisi Staroga Zavjeta i to evo, na primjer, crkveni oci su to vrlo zanimljivo napravili podjelu njegovih mudrosnih spisa. Oni su, na primjer, smatrali da je knjiga Izreka zapravo mudro za početnike, odnosno upute kako živjeti krijepostno ovome životu. Zatim je došla Propovjednikova knjiga, koja je za one malo naprednije, a koja bi učila ljude kako prezirati ovozemne stvari kao prolazne i onda na vrhuncu bi dolazila Pjesma nad pjesmama koja bi predstavila najviši stupanj, a to je kako ljubiti Boga. Mi danas dakako znamo da tvrdnja o autorstvu mudrosne književnosti nema svoje povijesno uporište, ona nastaje u nekom drugom kontekstu, u nekom drugom vremenu koje je udaljeno od kralja Salomona, ali činjenica da Biblija toliko povezuje mudrost sa Salomonom nam ipak govori da nekakva veza postoji. Je li ona bila u tom smislu da je on doista bio pisac nekih izreka, je li on samo predstavljao nekakvo židovsko-izraelsko prosvjetiteljstvo, pa bio nekakva mecena oni koji su se time bavili, je li njegov dvor početak prikupljanja sapiencijalne književnosti, koja je također bitno bila i usmena, mi danas taj odgovor ne možemo dati, ali je dakako svakako činjenica da se mudrost u Starome Zavjetu itekako povezuje upravo sa likom kralja Salomona.
0: I danas se zna čuti kada se dođe do nekog mudrog rješenja da je to takozvano salomonsko rješenje. To je vezano s ovim Salomonom.
1: To je povezano s time, odnosno s jednom prispodobom iz deuteronomističke povijesti iz početka knjige o kraljevima, dakle koje je povezano sa prispodobom o dvijema ženama koje su se svađale oko djeteta i onda je Salomon to riješio na mudar način.
0: Salomon se predstavlja kao mladić. I zanimljivo je kako gospodin kaže nisi molio ovo i ono, e zato što si molio pronicavost, daću ti pronicavo srce. Ali kakva je to molitva? Što zapravo znači moliti za pronicavo srce?
1: Da. S obzirom da je Salomon predstavljen kao idealni kralj, onda je dakako i njegova molitva predstavljena u Starome zavjetu kao idealna molitva, ne molitva koja traži puno, ne molitva koja traži nekakve sporedne stvari, ako ih tako možemo nazvati, nego traži ono što je za starozavjetnoga vjernika jako bitno, a to je mudrost, odnosno pronicavo srce. Da bismo razumjeli taj pojam, moramo najprije razumijevati pojam srca u semitskom mentalitetu. Dakle, osim onoga anatomskog značenja koje ima i kod nas, srce ima vrlo bogato metaforičko značenje. Na zapadu je njegovo metaforičko značenje svedeno na ljudsku afektivnost. Ali u semitskom mentalitetu srce u metaforičkom smislu označava kompletnu unutrašnjost čovjeka. Prema tome, kada u ovoj molitvi kralj Salomon moli za pronicavo srce, on zapravo moli za posjedovanje mudrosti u cjelini svoga bića. I to upravo u onom značenju mudrosti koje postoji u Starome zavjetu, ta hokma, kao jedna praktična životna mudrost. On je kralj izraelskog naroda, on je u poimanju kraljevstva i kraljevanja onaj koji treba biti Božji predstavnik u Božjemu izabranome narodu i on zapravo moli za dobro vladanje, za vladanje koje će biti izgrađujuće za narod kojemu je povjeren.
0: Ramirko, ovdje u ovom tekstu nas ne treba čuditi to što se gospodin Salomonu objavio u snu.
1: Ne treba čuditi, dakle san je jedan omiljeni topos stare književnosti i svakako je važno poimanje sna kod starih naroda. Sjetimo se recimo kod Grka da su u grčkoj mitologiji thanatos, odnosno smrt, i hipnos, odnosno san, kao mitološka bića zapravo braća. Zašto? Zato što su san i smrt nekako usko povezani. Radi se o prostoru koji čovjek ne može kontrolirati. Kao što ne može kontrolirati smrt, tako za poimanje starih naroda ne može kontrolirati ni sebe u snu. I upravo u toj situaciji zapravo dolazi do objave božanskoga. Dakle, tamo gdje čovjek izlazi iz sebe samoga, tu dolazi do božanskoga pohoda u snu. I to je vrlo čest motiv u biblijskoj književnosti. Prisjetimo se u drugome izvješću o stvaranju iz jahvističke predaje, Bog kada stvara ženu najprije uspavljuje muškarca. Dakle, žena je u tom poimanju nešto što nije proizašlo izravno iz muškarčeve volje, nego ona Božji dar muškarcu koji je, dakle, se nalazi potpuno u stvarnosti sna. Prisjetimo se također Jakovljevoga sna iz knjige Postanka gdje mu se Bog tajstveno objavljuje i ono što je nama posebno blisko u Novome zavjetu, a to je anđelova objava Josipu u snu. Tako da je san u biblijskoj književnosti povlašteno mjesto Božjeg susreta s čovjekom.
0: I onda je razumljiv psalamski redak miljenicima svojim u snu, on daj.
1: Tako je.
0: No, vratimo se sadašnjoj situaciji. Fra Mirko, može li ovakav pristup vladanju, molitva za pronicavo srce, možda biti i sugestija današnjim vladarima, kako svjetovnim, još više crkvenim, ne u smislu vladara, nego službenika?
1: Svakako da može, dakle, Salomon doista jest bio kralj, dakle, on je bio političar u par excellence smislu te riječi, a ukoliko promišljamo politici kao takvoj, makar kako je mi poimamo u našem europskom poimenu, baštinjenom ponajprije iz grčke kulture, politika je zapravo služenje javnome dobru. A za takvo služenje je potrebna upravo mudrost u smislu ove praktične životne mudrosti, a onda je pronicavo srce kao cjelovitost čovjeka posvećena takvoj mudrosti je nešto što bi doista bio ideal za svakoga ko se time bavi i u svjetovnom smislu i u crkvenom smislu.
0: Dakle, ne moliti za nikakve zemaljske obračune i neku fizičku snagu, kao što kaže ovaj tekst, nego moliti za ostvarenje onoga Božjega.
1: Moliti za ono što je bitno i ključno, a onda će druge stvari uz to doći.
0: Hvala vam lijepa. Drugo čitanje odlomak je iz Pavlove poslanice Rimljanima, 8. poglavlje, od 28. do 30. retka. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva, koje pozva, te i opravda, koje opravda, te i proslavi. Evo, fra Mirko, ovdje odmah u prvoj rečenici imamo odgovor: ako molimo pronicavo srce, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji tako mole. Evo, molim vas, pojasnite nam kako Bog zapravo surađuje s ljudima.
1: Nalazimo se pred jednim jako važnim tekstom, jako bogatim tekstom iz poslanice Rimljanima, iz njezina doktrinarnog prvoga dijela, i zapravo da bismo shvatili svu težinu ovoga teksta koji nam je upravo navješten, moramo imati na umu jedan sadržajni plan poslanice Rimljanima, kojega možemo opisati kao nekakve četiri teze. Teze koje nam prikazuju s jedne strane bijedu, a s druge strane spasenje. Prva takva teza jest bijeda pogana i židova koja je uzrokovana božanskom osudom, i nasuprot tome je spasenje po Kristovoj milosti koje je dano svima koji vjeruju, bez obzira je li riječ o etnoj ili o judeokršćanima, onima koji dolaze iz poganstva, odnosno iz židovstva. Druga jest bijeda čovječanstva koje je poteklo od paloga Adama, i nasuprot tome je spasenje čovječanstva po novome Adamu Isusu Kristu. Treća, u kojoj je sadržano upravo ovo poglavlje iz kojega smo sada čuli ovaj ulomak, jest bijeda čovječanstva koje robuje po zakonu, i nasuprot tome je spasenje čovječanstva po Božjemu duhu. I četvrto, bijeda Izraela koji je bio odbacio Krista, nasuprot spasenju novoga Izraela koji je sada sastavljen i od židova i od pokana. Dakle, ovaj dio koji nam je pročitan nalazi se zapravo u govoru o spasenju čovječanstva po Duhu Svetome, i u tom smislu je ovaj govor o Božjoj suradnji. U grčkom originalu tu stoji glagol sin ergeo, koji zapravo osim surađivati možda više znači biti na pomoći. I ja bih radije tumačio upravo u tom smislu. Dakle, ne da bismo ipak mogli poimati kao da bi Bog i čovjek mogli biti dva ravnopravna partnera, čini mi se da to poimanje ne možemo tražiti općenito u biblijskom tekstu, nego možda više u ovome smislu biti od pomoći. Dakle, Bog je onaj koji je čovjeku na pomoći u svemu što čovjek potrebuje.
0: A možemo li mi biti Božji suradnici, odnosno oni koji su Bogu na pomoći, ili uopće možemo to zaslužiti, i imali išta u nama da bismo uzvratili?
1: Da, sada upravo otvaramo jednu veliku temu milosti i dijela koje je Pavlo također

0: izrazima koje pak predodredite i pozva, koje pozvate i opravda, koje opravdate i proslavi, dakle kratko i jasno, ipak bismo možda trebali, fra Mirko, prevesti posljedice Božjega poziva.
1: Da, tako je. Da, ovo je poznati govor o predestinaciji, o predodređenju koja se znala često krivo poimati i u nekim teološkim razmišljanjima, kao da bi čovjek bio unaprijed predodređen ili za spasenje ili za propast. Dakako, taka slika ima u pozadini sliku Boga diktatora, a ne Boga trojstvene ljubavi u kojega mi kao kršćani vjerujemo, tako da bismo razumjeli o čemu je riječ, moramo se ponovo vratiti u Stari Zavjet, u knjigu Postanka koja govori o izabranju iz ljubavi. Dakle, nije riječ o predodređenju, da je sada svaki čovjek predodređen ili za spasenje ili za propast, nego je zapravo riječ o izabranju iz ljubavi na način na koji je bio izabran i starozavjetni Božji narod. Općenito ovome tekstu je bitna usporedba sa Isusom Kristom kao slici. Dakle, jer Krist je Božja slika u prvome stvaranju, a sada u novome stvaranju on dolazi čovjeku vratiti izgubljeni sjaj i zapravo u njega utiskuje još ljepšu, recimo tako, sliku, a to je sliku Sina Božjega. I to je ona slika u kojoj kršćanin napreduje cijeloga života sve do one konačnice kada će biti zaogrnut nebeskim čovjekom. Drugim riječima, čovjek postaje i razvija se od čovjeka zemljanina, Adama, sve više Kristo, postajući kristolikim čovjekom, čovjekom zaogrnutim slikom Sina Božjega, odnosno posinovljenom Božjim djetetom.

0: U 17. nedjelji kroz godinu, poštovani slušatelji, pratimo Matejevo evanđelje, 13. poglavlje od 44. do 52. retka. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Podsjećam, riječ Božju 17. nedjelje kroz godinu tumači nam Franjevac trećoredac glagoljaš Fra Mirko Mišković. Isus u ovom evanđelju govori o kraljevstvu, i to kraljevstvu u slikama. Zašto?
1: Možda još malo preciznije rečeno, govori o Božjem kraljevstvu u prispodobama. Prispodoba ili prispodobljenje jesu hrvatski termini kojim, na primjer, Mažuranić i Šenoa prevode termin parabole iz grčkoga jezika, ali također jedan drugi naziv koji ste upravo spomenuli u pitanju. Naime, klasični grčki autori prispodobu također nazivaju i eikon, što upravo znači slika. Dakle, o čemu je zapravo riječ? Ponajprije primijetimo da je riječ o jednoj jezičnoj univerzali. Ne postoji jezik, niti bi mogao funkcionirati, a da u sebi ne sadrži mogućnost poredbe. Dakle, od najjednostavnijih stvari: moja kuća je ljepša od tvoje kuće, Osijek je ljepši od Zagreba ili Vinkovci su manji od Zagreba i tako dalje. To je dakle način funkcioniranja jezika kao takvoga. Ali kada govorimo o evanđeoskom tekstu i kada govorimo o Isusovome govoru, onda govorimo doista o jednoj stilskoj figuri, figuri riječi, takozvanome tropu, koji se upravo zasniva na stvarnosti poredbe. Dakle, što je poredba? U poredbi imamo pojmove iz različitih referencijalnih sustava koji su povezani određenom zajedničkom stvarnošću. Drugim riječima, imamo poredbene korelate, imamo stvarnost koja ih spaja. Tako i u Isusovim prispodobama imamo poredbene korelate, od kojih je prvi Božje kraljevstvo, a drugi je nekakva ovozemna stvarnost, i onda imamo ono po čemu su oni spojeni, takozvani tercium comparationis. Zašto Isus to radi? Zato što je Božje kraljevstvo u njegovu navještaju otajstvena stvarnost. Ono nije nešto što se može jednostavno opipati, nije nešto što se može tek tako jasno očima vidjeti, i da bi on posredovao stvarnost Božjega kraljevstva, potrebni su mi upravo ti poredbeni korelati koje mi možemo pronaći u svijetu u kojemu živimo. Primijetimo da je tu riječ o univerzalnim korelatima, dakle o stvarnostima koje su opće poznate. Na takav način Isusova poruka postaje prijemljiva svakome čovjeku, bez obzira na stupanj njegova obrazovanja, bez obzira na područje iz kojega on dolazi, i ono što je možda najbitnije, bez obzira kojem razdoblju povijesti pripadao. Jer prispodoba, taj eikon, ta slika u kojoj govori o Božjem kraljevstvu, je nešto što je uvijek aktualno, bez obzira u kom razdoblju povijesti i u kom povijesnom kontekstu se nalazili. Na takav način Božje kraljevstvo se predočava doista svakome čovjeku.
0: Zanimljivo je da Isus, odnosno evanđelje na početku kaže reče Isus mnoštvu, dakle ne znamo sastav ljudi, i onda kasnije ispriča te tri slike, odnosno prispodobe, i pita jeste li ovo razumjeli, oni kažu jesmo. Možemo li malo i sumnjati u to njihovo razumijevanje, jer smo zapravo u vremenu kada se očekivalo kraljevstvo u onom zemaljskom smislu, moćni vođa koji ima vojsku, koji će uspostaviti pravdu, uvesti red i tako dalje, a ovdje Isus govori o blagu skrivenom na njivi, o lijepom biserju, o mreži bačenoj u more sa svakovrsnim ribama.
1: Dakle, poimanje Božjega kraljevstva, ili možda bliže biblijskom jeziku rečeno Božjega kraljevanja ili Božje vladavine, nije bila potpuno homogena stvarnost u prvome stoljeću naše ere, dakle u vremenu kada Isus govori, jer su postala različita poimanja te Božje vladavine. Jedno poimanje doista je bilo ovo koje ste upravo sada istaknuli, dakle jedno političko poimanje, gdje su doista neke skupine u Izraelu očekivale da će u nekome trenutku, nasuprot rimskoj vlasti koja je počinila Židove u to povijesnom trenutku, Bog ponovno uspostaviti ono slavno Davidovsko kraljevstvo iz prvoga stoljeća prije Krista, dakle, iz prvoga tisućljeća prije Krista. Dakle, doista je to bio jedan način poimanja, ali također je u tom vremenu su postojale skupine koje su Božje kraljevstvo ipak poimale kao nekakvu duhovnu stvarnost, iako možda nije bilo do kraja jasno na koji način to je duhovna stvarnost i što zapravo ono obuhvaća. Ovakvim načinom govora, Isusovim načinom govora o kraljevstvu, a moramo se prisjetiti da je navještaj Božjega kraljevstva središnja poruka povijesnog Isusa. Ako bismo trebali dakle izreći što je središnja poruka Isusa iz Nazareta, to je poruka blizine Božjega kraljevstva. Govorom u prispodobama Isus zapravo izriče otajstvenu narav Božjega kraljevstva. S jedne strane, da ono nije politička struktura, da ne možemo očekivati upravo to nekoga fizičkoga kralja s vojskom koji će doći i ponovno uspostaviti Davidovsko kraljevstvo, ali da to kraljevstvo nije nešto duhovno daleko, nešto, hajdemo tako reći, nestvarno, nego je ono u svojoj biti otajstveno. S jedne strane, ne potpuno vidljivo, ali s druge strane, realno i stvarno. Poput ovih korelata iz zemaljskog života koje Isus rabi u prispodobama.
0: Rekli ste, fra Mirko, kraljevstvo Božje je otajstvena stvarnost, dakle ne nešto što se može opipati. Međutim, pozvani smo ulagati sve što imamo u to što se ne da opipati. Kako to nekako ljudski prihvatiti?
1: Važno je razumijevati da pojam otajstvenoga ne znači da je to nešto što je nestvarno. Dakle, otajstveno je zapravo itekako stvarno. Ako ćemo promatrati iz evanđeoske perspektive, ono što je otajstveno, što pripada Bogu, je u stvari puno stvarnije od najstvarnije vidljive stvarnosti. E sada, taj skok od vidljive stvarnosti prema otajstvenoj stvarnosti jest skok vjere. I to onda možemo prihvatiti jedino ukoliko baštinimo vjeru kao takvu. Dakle, ako doista vjerujemo, a to znači činimo skok od vidljive stvarnosti prema otajstvenoj stvarnosti, nju prihvaćamo kao stvarniju od ove vidljive stvarnosti, onda nam postaje jasno da je upravo to što je onkraj vidljivoga ono u što trebamo uložiti sve što imamo. I što je u konačnici smisao posebice ovih prvih dvaju prispodoba koje govore o blagu i o biserju, gdje onaj koji ih pronađe zapravo treba učiniti sve da ih stekne. Upravo napraviti taj skok vjere iz ovoga stvarnoga prema onome utemeljujuće stvarnijemu.
0: I onda dolazi treća slika, evo spomenuli ste blago i spomenuli ste biserje, ali onda dolazi ova treća sa mrežom bačenom u more i svakovrsne ribe su u njoj i dolazi svršetak svijeta. Mnogi kažu da u Svetom pismu nemamo opis kako to izgleda u paklu, jer uopće pakao postoji ako je Bog milosrdan, ali ovdje Isus izrečito kaže kako će to biti i spominje peć ognjenu gdje će biti plač i škrgut zubi. Trebamo li ovo čitati doslovno ili preneseno, Fra Mirko?
1: Da, kako da ne trebamo čitati doslovno, riječ je upravo o prispodobama, dakle o stilskim figurama, zapravo konkretno ovaj govor o peći, oplaču, škrgutu zubi, u biti tumačenje prispodobe. Dakle, prispodoba je samo govor o mreži koja je bačena da bi u more, da bi zahvatila svakovrsne ribe. I u biti, ako ćemo primijetiti, u ovom istom poglavlju se nalazi jedna druga prispodoba koja je ovo slična, a to je prispodoba o kukoljužitu. U biti, mi se u ovom dijelu teksta nalazimo u trećemu Isusovom govoru, govoru u prispodobama. Mateo evanđelje se sastoji od velikih pet Isusovih govora. Ovo je treće, koje je središnje, ono koje govori o Božjem kraljevstvu ili o kraljevstvu nebeskome, kako Matej rabije radi taj izraz u svome evanđelju, i sastoji se od nekoliko prispodoba. Dakle, uz prispodobu o mreži bačenoj u more nalazi se također i prispodoba o kukolju u žitu, koja ima iste značenje, a smisao jedne i druge prispodobe je u tome da u ovome svijetu i ovoj stvarnosti supostoje zajedno i oni dobri i oni zli, supostoji i dobro i zlo, i nije na nama da te stvari dijelimo, nego će to biti Božja odluka u konačnici povijesti. Tako da, za razliku od ove prve dvije prispodobe o blagu i o biserju, koje su više prezentne, ova nas treća pomalo upućuje na onu eshatološku stvarnost, na ono što slijedi kao konačnica povijesti.
0: I za kraj, što je zapravo poruka o pismoznancu koji je upućen u kraljevstvo nebesko, sličan čovjeku domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro?
1: To je vrlo zanimljiv biblijski redak. Morali bismo također pogledati u grčki original ovoga teksta, dakle, gdje se taj pismoznanac naziva Grammateus Matheteutheis. Ovo Matheteutheis, particip pasivni aorista, dolazi od glagola manhano, što znači učiti. Od istoga glagola izvedena je imenica mathetes, koja znači učenik. Prema tome, ovoga pismoznanca možemo razumjeti kao onoga jednoga od učenika, kao onoga koji je pridružen krugu učenika. Tako da mnogi zapravo u njemu vide pisa samoga evanđelja, odnosno Mateja, dakle autora kanonski prvoga evanđelja, ali također u njemu možemo razumjeti i svatkoga onoga koji je zapravo razumio smisao prispodoba, pa je na takav način postao Isusovim učenikom. Ono što je možda po najvažnijem ovome retku jest da primijetimo vrlo neobičan poredak u izrazu kojega bismo očekivali kao staro i novo, ali ne, mi kao evanđelj imamo kao novo i staro. Ono novo najvjerojatnije se odnosi na Isusov nauk, nasuprot starome, što se vjerojatno odnosi na stari zavjet. Ali ovakvim pristupom, gdje se najprije ističe novo, a potom se ističe ono što je staro, zapravo se želi reći da taj koji je pridružen krugu njegovih učenika, a to je svatko od nas u konačnici, upravo na temelju ove objave o naravi Božjega kraljevstva, zapravo sada cjelokupnu staru povijest spasenja iščitava kroz ovaj navještaj.
0: Hvala vam što ste nam protumačili što znači novo, što staro, i što smo zapravo ušli i u pronicavo srce i u ove slike, odnosno prispodobe kojima se Isus služi kada govori o kraljevstvu nebeskom. I sada kada bi gospodin Isus pitao nas jeste li razumjeli, ja vjerujem da bi naš odgovor mogao biti jesmo.
1: Makar smo pokušali.
0: Pokušali smo. Hvala vam za vrijeme koje ste posvetili našim slušateljima.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za 17. nedjelju kroz godinu. Riječ Božju protumačio nam je fra Mirko Mišković, Franjevac, trećoredac, glagoljaš. Na kraju emisije čestitam i svjetski dan djedova, baka i starijih osoba, i ne zaboravimo ono što smo danas rekli, koja je veza između starosti i mudrosti, odnosno te vrijednosne uspravnosti koju nam ljudi prokušenog života itekako mogu ostaviti. A jednog dana i mi ćemo biti ti ljudi koji ćemo ostavljati tragove mudrosti, ne samo prolaznosti godina, nego zaista budimo molitelji za pronicavo srce i ostavimo trag Božje mudrosti ovdje na zemlji. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš. Želim vam blagoslovljen dan gospodnji.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo, da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večeras ćemo posvetiti cijelu emisiju jednom cikličnom dijelu. Riječ je o orkestralnoj suiti Planeti engleskog skladatelja Gustava Holsta, nastaloj između 1914. i 1917. Iako naslov može sugerirati da je riječ o glazbenom prikazu Sunčeva sustava, Holst nije bio nadahnut astronomijom, nego astrologijom. Svakom je planetu pripisao određeni karakter, odnosno ljudske osobine, koje su se stoljećima povezivale s njim. Tako Mars postaje simbol rata, Venera mira, Jupiter radosti, Saturn prolaznosti vremena, a Neptun tajanstvenosti. Poslušat ćemo svih 7 stavaka u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana. Prvi stavak nosi naziv Mars, donositelj rata. Holst ga je napisao neposredno prije početka Prvog svjetskog rata, iako sam skladatelj nije tvrdio da je njime želio prikazati konkretan rat. Nepravilni ritmovi i snažna orkestracija stvaraju osjećaj prijetnje i nezaustavljive sile. Poslušajmo Mars u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

nakon ratnog vihora slijedi potpuna suprotnost. Venera nije prikazana kao božica ljubavi, nego prije svega kao simbol mira, smirenosti i pomirenja. Holst koristi mekše boje orkestra, a cijeli stavak odiše meditativnim ozračjem.

Treći stavak Gustav Holst posvetio je Merkuru. U astrologiji Merkur simbolizira komunikaciju, pokret i brzinu. To se jasno čuje i u glazbi. Kratke melodijske ideje brzo prelaze iz jedne dionice u drugu, stvarajući dojam neprestanog kretanja. Slušamo treći stavak Merkur, krilati glasnik Gustava Holsta u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Možda najpoznatiji stavak cijele suite Planeti Gustava Holsta je Jupiter, koji predstavlja optimizam, velikodušnost i životnu radost. Ovdje Holst spaja bogatu orkestraciju s jednom od svojih najpoznatijih melodija, koja će kasnije postati i poznata engleska domoljubna pjesma I Vow to Thee My Country. U prijevodu, zavjetujem se tebi, zemljo moja. Poslušajmo stoga Jupiter, donositelj radosti. U izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Ako je Jupiter slavlje života, Saturn nas podsjeća na njegov prolazak. Holst je ovaj stavak smatrao svojim najuspjelijim. Ne opisuje starost kao tragediju, nego kao mirno prihvaćanje vremena koje neumoljivo prolazi. Poslušajmo Saturn, donositelj starosti. Također u izvedbi Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana.

Slušali smo peti stavak iz Holstove orkestralne suite Planeti u izvedbi Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana. Šesti stavak Holst je posvetio Uranu. Njegov podnaslov glasi Čarobnjak. Glazba je puna iznenađenja, naglih obrata i duhovitih orkestralnih efekata, pa mnogi u njoj prepoznaju lik nestašnog mađioničara.

Slušali smo šesti stavak Uran iz orkestralne suite Gustava Holsta Planeti u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. Za kraj ostaje možda i najneobičniji stavak. Neptun nije prikazan kao planet mora iz rimske mitologije, nego kao simbol tajanstvenog i nedokučivog. Holst ovdje koristi ženski zbor koji se ne vidi na pozornici. Njihovi glasovi postupno se udaljavaju sve dok potpuno ne nestanu, ostavljajući dojam da se glazba nastavlja negdje izvan koncertne dvorane. Na taj način završava jedno od najposebnijih orkestralnih dijela 20. stoljeća. Poslušajmo Neptun u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg klasičnog vrta. Večeras smo poslušali svih 7 stavaka suite Planeti engleskog skladatelja Gustava Holsta u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana. Ovo djelo je jedno od najmaštovitijih ostvarenja orkestralne literature, a mnogi će u njemu prepoznati glazbeni jezik koji je kasnije nadahnuo brojne skladatelje filmske glazbe. Hvala vam što ste bili uz nas, želimo vam ugodan ostatak večeri, a mi se ponovno slušamo u idućem izdanju klasičnog vrta. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav. Emisiju je tonski obradio Mihael Bosek.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

a večeras slušamo drugi dio koncerta Tomislava Bralića i Klape Intrade održanog 4. kolovoza 2017. godine u Pulskoj areni.

smo uživo u prijenosu, smanjit ćemo malo svitla, upalit ćemo mobitele, znamo da se ovo gleda po cijelom svijetu. Pozdravljamo sve koji nas gledaju satelitom od Australije, Kanade, Amerike. Zapalite mobitele, pisme će ti pivati Slavuji. U areni, Pula večeras, Klapa Intrade i Zbor iz Pule. Pisme će ti pivati Slavuji, svira će ti moja.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

od oluja budi hrabriji i jači. Sve možeš u Kristu koji snagu daje. Vjeruj riječi ovoj koja život.

0: HKR, radio koji se sluša srcem.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Deveti obiteljski dan u BiH započeo na Kupresu. Blagdan je svetog Jakova apostola. Nadbiskup Uzinić pohodio dom za starije osobe Kantrida u Rijeci povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba. Papa uputio video poruku sudionicima 12. opće skupštine Federacije azijskih biskupskih konferencija. Deveti obiteljski dan pod geslom Obitelji, postani ono što jesi, održava se danas i sutra u župi Svete obitelji na Kupresu u organizaciji Vijeća za laike Obitelji život biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Susret je započeo u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, nakon čega je uslijedio molitveni i katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnoga slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovijed. Program prvoga dana uključuje i radionice s moderatorima i izlagačima u osnovnoj školi, zatim zajedničko druženje uz večeru u pastoralnom župnom centru te duhovno-glazbeni program u Domu kulture. Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine Krunice i euharistijskim slavljem u 11 sati, tijekom kojeg će se blagosloviti supružnici koji slave bračne jubileje. Crkva slavi blagdan svetog Jakova apostola. Ovaj svetac naslovnik je Šibenske katedrale i najstarije gradske župe. Tim povodom misu 19 sati preslavit će šibenski biskup Tomislav Rogić. U sklopu priprave za proslavu sinoć je u katedrali upriličena glazbena večer posvećena naslovniku Šibenske katedrale. Na koncertu Svetom Jakovu na dar pred brojnom publikom nastupili su dječji zbor župe Svetoga Jakova, mješoviti katedralni zbor, solisti i komorni kudački sastav, izvodeći dijela sakralne glazbe domaćih i stranih autora. A vjernici zagrebačkog i zagorskog područja mogu sutra sudjelovati na proslavi Svetog Jakova u kapelici njemu posvećenoj na Sljemenu. Župnik župe Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu, fra Jurica Galić.
3: U nedjelju 26. srpnja u kapelici Svetog Jakova na Sljemenu tradicionalno će biti proslavljen blagdan Svetoga Jakova. U tu kapelicu svake godine dolaze brojni hodočasnici. Proslava će početi misom u 9 sati, nastaviti sa misnim slavljem u 10.30 i zaključiti misnim slavljem u 12 sati. Sveti Jakov, zaštitnik je hodočasnika, Španjolske i ljekara.
2: Starost nije vrijeme zaborava, nego novoga poziva, poručio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, predvodeći misno slavlje tijekom pohoda Domu za starije osobe Kantrida u Rijeci povodom 6. svjetskog dana djedova i baka i starijih osoba. U središtu njegove propovjedi bile su evanđeoske prispodobe o Božjem kraljevstvu i ovogodišnja poruka pape Lava XIV. Za svjetski dan djedova, baka i starijih osoba, tebe ja zaboraviti neću. Nadbiskup je uz ostalo istaknuo da te riječi nisu samo utjeha starijim osobama, nego poziv cijeloj crkvi da nitko ne bude zaboravljen ili sveden na broj. Podsjetio je kako današnje društvo često vrednuje čovjeka prema njegovoj korisnosti, dok Bog nikada ne odustaje od čovjeka ni onda kada ga pritisnu bolest, slabost ili ovisnost o tuđoj pomoći. Naglašavajući kako je svaki novi dan nova prilika za susret s Gospodinom, poručio je da starost nije razdoblje čekanja kraja života, nego vrijeme novoga poziva, vrijeme molitve, svjedočenja, prihvaćanja i povjerenja u Boga koji ostaje vjeran svojim obećanjima. U osvrtu na ulogu starijih osoba u izgradnji mira pozvao je korisnike doma da mladima ne prenose stare podjele i neprijateljstva, nego mudrost koja vodi pomirenju. Svečanom arhijerejskom božanskom liturgijom, koju je u Križevačkoj katedrali predvodio križevački vladika Milan Stipić, proslavljen je blagdan Svetog Šarbela. U prigodnoj propovjedi istaknuo je da Bog u svakom vremenu, prostoru i narodu s vremena na vrijeme podiže ljude kao svoje posebne posude milosti. To je bio i Sveti Šarbel, preko kojeg se izljeva na svijet Božje ljubav i milosrđe, Božja mudrost i praštanje. I mi svjedočimo tim Božjim milosnim darima ovdje gdje čuvamo njegove relikvije i sve nas to obvezuje da budemo još bolji kršćani, još svetiji, još više Božji ljudi i da i mi postanemo prijenosnici Božje milosti i ljubavi ovome svijetu, rekao je Monsignor Stipić. Poslije liturgije služen je moleben svetom Šarbelu i čašćene su njegove moći koje se čuvaju u katedrali. U tijeku je velika devetnica djetetu Isusu s nakanom za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega Josipa Štadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa. Započela je na ovogodišnji blagdan blagovijesti u Štadlerovom spomen domu u Brodskom Vinogori u Slavonskom Brodu i nastavlja se svakog 25. u mjesecu. Tako je jutros na misi koju je predvodio župnik župe Svetog Dominika Savija, velečasni Ivan Bešlić, uz redovnice služavke maloga Isusa sudjelovalo 20 štovatelja sluge Božjega. Prilog Brankice Lukačević.
4: Kako danas crkva slavi svetoga Jakova apostola, u prigodnoj homiliji velečasni Bešlić je ustvrdio da nam je on primjer u nasljedovanju Krista.
5: Svi imamo poziv od Isusa da ga slijedimo onako kako i koliko možemo. I trebamo moliti posebno svetog Jakova danas da tolika djeca i mladi budu spremni biti Kristovi svjedoci zajedno s nama odraslima, a mi smo pozvani da im damo primjer i svojim molitvama i svojim životom.
4: Zašto je želja služavke maloga Isusa kroz ovu devetnicu promicati i pobožnost djetetu Isusu koju zajedno na kraju mi se mole za naš je radio rekla kućna poglavarica sestra Pavka Dujmović.
6: Budući da smo mi sestre služavki maloga Isusa, mi na poseban način slavimo maloga Isusa i to nam je naš utemeljitelj stavio na srce. I najnježnije je osjećaj kada si kod malog djeteta i da mu pružiš sve, a kroz njega su nam svi oni koji su potrebni blizine, topline ljudske, a to nam je mali Isus cilj i svrha svega. Moje srce je veliko ko kuća kad vidim da ulazi u našu kapelicu, u našu kuću i kad se moli kod maloga Isusa i traže od njega pomoć.
4: Koliko su kroz ovu devetnicu na kojoj redovito sudjeluju upoznali slugu Božeg Josipa Štadlera i što im znači ova pobožnost koju su danas i predmolili, rekli su Zdravko Župan.
7: Svješćuje mi na neki način da Isus bio dijete kao svi što su bili dijete, uglavnom ga doživljavam i doživljavamo ga kao u onome stanju kad je već hodao zemlju, kad je činio ono što je činio taj dio od osim kad je vrijeme Božića, onda se spominje ne znam nija rođenje Isusa i tako, ali ovo mi je sada posebno dojmljivo zato što se svaki mjesec to na neki način ponovo događa, pa i ove pjesme koje prate samu svetu misu koja je 25. u mjesecu, tako da evo, to je moj osobni dojam.
4: Draga Jergović.
8: Duhovno se osjećam predivno i tako me nešto vuče i te služavke malog Isusa i taj samostan i ta molitva. Sad imamo i 24. četverosatno klanjanje. Svima bi preporučila da dođu. Mene je stvarno promijenilo i u vjeri i u razmišljanju i Štadler je nešto, stvarno sam ga otkrila kao mlada, samo sam čula za njega. A sad već zadnjih godina kao i Alojzije Stepinac koji je moj zaštitnik.
0: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Uputio je video poruku sudionicima 12. Opće skupštine Federacije azijskih biskupskih konferencija koja se ovaj tjedan održava u Džakarti u Indoneziji. Pozvao ih je da promiču euharistijsku duhovnost, jačaju zajedništvo te budu graditelji mostova i još snažniji znak Božje prisutnosti. Opširnije Domagoj Pejić.
9: Sveti je otac, obraćajući se biskupima i ostalim sudionicima skupa, izrazio svoju duhovnu blizinu te zajamčio molitvu da ih Duh Sveti nadahnjuje i vodi u promišljanju o važnim pitanjima koja se tiču života i budućnosti Katoličke crkve u Aziji. U osvrtu na temu istaknuo je da Isus, pozivajući Filipa i Natanaela da ga slijede i postanu njegovi učenici, objavljuje sebe kao jedinoga posrednika između Boga i čovječanstva. Kao njegovi učenici danas znamo da Isus nije samo izvor našega zajedništva s Bogom, nego i našega zajedništva jednih s drugima, poručio je Papa. Podsjetio je i na svoju encikliku Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije, u kojoj je napisao da kršćanska solidarnost izvire iz Kristova otajstva te proizlazi iz našega zajedništva u sakramentima, osobito u Euharistiji. Potaknuo je biskupe da nastave promicati euharistijsku duhovnost u svojim mjesnim crkvama, odnosno duhovnost crkvenog zajedništva utemeljenu na ljubavi koja izvire iz Gospodinova dara u Euharistiji. Na kraju je rad skupštine i sve njezine sudionike povjerio zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, i zazvao na njih darove mudrosti i jakosti, te im udijelio svoj apostolski blagoslov, izvijestio je Vatikan News.
2: Papa sutra završava trotjedni ljetni odmor u apostolskoj palači u Castel Gandolfu na obali jezera Albano, te će se vratiti u Vatikan. Prije odlaska na odmor poručio je kako će vrijeme posvetiti molitvi, čitanju i sportu. Petar Peko.
10: Tijekom odmora igrao je tenis, plivao te obišao konje o kojima se brine imanje u Castel Gandolfu. Iskoristio je priliku i za nekoliko hodočasničkih izleta. Posjetio je Monte Cassino gdje je molio na grobu svetog Benedikta, zatim svetište Presvetog Trojstva u Vale Pietri te Subiaco, gdje je razmatrao pred srednjovjekovnom freskom Svetog Franje i u poznatoj špilji Sacro Speco. Papa je također ručao sa skupinom ranjivih osoba iz Rimske biskupije te nazočio večernjem koncertu simfonijske glazbe koji je organizirala biskupija Albano. Iako na odmoru, ostao je dostupan za komunikaciju i obavljanje službenih dužnosti. Nakon razdoblja odmora i duhovne obnove očekuje ga povratak redovitim obvezama u Vatikanu, audijencije, nedjeljni nagovori i priprema apostolskog putovanja u Francusku krajem rujna.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Danas se crkva sjeća svetih roditelja Joakima i Jane, roditelja blažene djevice Marije. Njihova se imena istina ne spominju u Svetome pismu, ali ih zato susrećemo u apokrifnom spisu iz drugoga stoljeća pod naslovom Protoevanđelje svetoga Jakova. Ime Joakim u hebrejskom jeziku znači pripremanje gospodinovo i posve odgovara onome što se događalo u Joakimovu životu. Prema spomenutom apokrifnom spisu, Joakim i Ana nisu mogli imati djece pa su molili Boga da im udjeli taj dar. Joakim je kao bogat čovjek svoje prihode dijelio na dva dijela. Jedan dio davao je narodu, a drugi je dio prikazivao gospodinu kao žrtvu. Tako ga je jednom zgodom, dok je u hramu prenosio žrtvu, neki Ruben ukorio što nema djece, ciljajući na njegov grešan život, jer se u židovstvu vjerovalo da pravedan čovjek nikad ne ostaje bez potomstva. Potomstvo je Božji blagoslov, potvrda pravednosti pojedinaca pred Bogom. Što je netko imao više djece, to je više bio mio gospodinu i to je više uživao njegovu naklonost i blagoslov. Joakim je bio postiđen tim događajem, pa se tijekom 40 dana povukao u pustinju da posti i moli, ne bi li mu se gospodin smilovao i dao potomka. Isto je kod kuće činila i njegova žena Ana. Anđeo je se ukazao, rekao da će joj utroba biti blagoslovljena, a isto je doživio i Joakim. Odmah je prinio 10 jaganjaca kao žrtvu zahvalnicu pred gospodinom za dano obećanje. Ana je u poodmakloj dobi rodila djevojčicu koju su nadjenuli ime Marija, a u trećoj godini su je prikazali gospodinu. Svetoj Ani se u zagovor utječu žene koje žele djecu, trudnice, porodilje i majke općenito. U Njemačkoj su svetu Anu štovali rudari, rezbari drveta i ebanovine te zlatari. Anu se zaziva i moli za dobru smrt, jer se vjeruje da je na času njezine smrti k njoj došla njezina kćer Marija s djetešcem Isusom. Na papinskom dvoru svetu Anu osobito su štovali konjušari, pa su na njezin blagdan priređivali svečanu procesiju. Svjedok toga kulta je i crkva svete Ane u Vatikanu podignuta 1505. godine.

Nema više čekanja. Svjetlo u mraku.